0: سره هندر منځه پتیرو لسو جګړو کې باوجود هم دا ننګارا یو ورځ نه ده بند شوی. او د پنجاب او د هند پنجاب ترمنځ په دغه سیمه کې د کاروبار او د سیلګری هم یو لوی یا ورکوټی سرد پتوګا ځینې اخبارونه دا سیمه ګوري. انګار صاحب، د افغانستان د طالبانو اوسنۍ تګلار سره د خپلو ګاونډیانو سره د تعلق، هند سره معلومیږي تجارت کول غواړي، هند سره معلومیږي یو یو یو تړون چې هغه د دوړخیزه تعلقاتو دی هغه لیدل کیږي، روس سره هم دغه شانتي دوی خواخوږي لري یا روس سره دوی سره لري، جاپان او بخې د چین سره هم لري، پاکستان سره څه دي دا وخت؟ په کابل د کابل په زړه کې د پاکستان په اکلسه ګمان دی، دښمن هیواد دی، روغه کیدای شي، تصورات څه دي هلته؟
1: ګوري کله چې اسلامي امارات دویم ځل واک ته ورسېدل په 15 اگست 2021 کال کې، اسلامي امارات داسې پالیسي او ستراتیژي باندې کار وکړ چې ټول هیوادونو سره تعاملات ولري، بل مثل تعاملات ولري. یعنی تر ډیره بریده چې تاکید کیږي اسلامي امارات یو اقتصاد محوره، متوازنه او فعاله بې طرفه سیاست لري. یعنی همداسې چې غواړي هند سره تعامل وکړي یا هم چین سره، ورته تعامل پاکستان سره هم اسلامي امارات غواړي. پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ده، زموږ هم مذهب، هم کلتور، حتی هم فرهنګ هیواد ده. او افغان ولس، پاکستان ولس سره، یعنی ملت د ملت ترمنځ کوم مشکل نه لري. اوس چې په پاکستان کې کومه خاصه نظامي حلقه ده، هغه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم اړیکې چې دي، که هغه سوداګري دي، که هغه سیاسي دي یا هم تجارتي دي، هغه اړیکې له منځه لاړ شي یا هم خدشهدار شي. د هغه په خاطر دا تحرکات چې رامنځته کیږي د پاکستان لخوا ترسره شوی ده. افغانستان هیڅکله پاکستان باندې برید هم نه دی کړی، او هیڅکله د تورخم ګیت یا هم نور کوم سپین بولدک و غلام خان ګیت چې ده، هغه افغانان نه دی بند کړی، بلکه پاکستانیان هر کله افغانستان ته مزاحمتونه کول یا غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، بلاخره افغانان هم یو ورځ حوصله وکړل، دوه ورځ، یو کال، دوه کال، درې کال، بلاخره څلورم کال اسلامي امارت هم ولیدل چې پاکستان عملا غواړي زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. یعنی اسلامي امارت ده او افغانانو ته خو دا قابل د قبول نه دي چې یو بل ګاونډی راشي، یو بل هیواد راشي، د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي یا خپل غوښتنې ولري یا هم فرمایشات ورکړي یا هم مشت مشت داسې وساتي چې په یو جغرافیایي زندان کې وساتي. اوس د اسلامي امارت پالیسی داده چې پاکستان هم زموږ ګاونډی ده، زموږ مسلمان ورور دی، او همداسې چین هم زموږ ګاونډی ده، که څه رقم چې چین موږ سره تعاملات لري، هغه رقم موږ هم چین سره تعاملات.
0: یعنی معنی ستاسې، یعنی معنی ستاسې وسم د افغان طالبانو تصور د چم گاونډ خلکو سره د مذهب د کلتور کسم ستاسې دې ته سره زې اتفاق نه لرم چې افغانان او پاکستانیان هم کلتور هیوادونه دي. و پاکستان ګڼ تو کمیز یا ګڼ اړخیز کلتورونه لري چې د افغانانو پښتنو خپل کلتورونه دي، د پنجابیانو خپل دي، د سندیانو خپل دي، د پنجابیانو خپل دي. یو نیشنل یا قامی کلتور په توګه پاکستان د افغانستان سره نشي مقایسه کېدی. خو بهر تاسو ټکې زباغه البته یو اختلاف کې دیشي، تاسو په ان کې دیشي یو وی، تاسو داسې وای چې ګویت افغان طالبان وسوم د قامی یا ملی مفادات په تناظر کې نه، د اسلامي ورورولې، گاونګیرت او د کلتور په بنیادونو باندې د چم گاون خلکو سره تعلقات لري. تاسو د خبرو دا مطلب ده؟
1: ګور اسلامي امارات هر هیواد سره بل مثل تعاملات کوي، یو ریالستیک پالیسی لري. یعنی د ریالستیک نه هدف داده چې مثلا اوس روسیه موږ سره کوم تخنیکي او فنی ترون لاسلیک وکړ، هغه خو مثلا زموږ د دین و مذهب و کلتور والا خلق نه دي، هغوی سره د ایدیالوژي له مخې نه، بلکه د خپل ملی منافع او ملی ګټې په اساس موږ هغوی سره تعاملات کوو. خو بیا په ځینې سیمو کې چې همدا ګاونډي مسلمان هیوادونه دي، لکه ایران، لکه پاکستان، لکه ترکمنستان، لکه همدا نور ازبکستان یا نور هیوادونه، هغوی سره بیا بل مثل تعامل کوو. که اوس پاکستان مثلا موږ سره جګړه غواړي چې جګړه وکړي، موږ خو 50 کاله په افغانستان کې جګړه درلودل، اوس افغانان نه غواړي چې پاکستان سره جګړه وکړي یا حملار هلته بند وي یا هم نور اقتصادي چاره ترسره نشي، بلکې افغان کوم اوسنی نظام چې دی هغوی هم غواړي چې پاکستان سره تعاملات ولري، او افغان ولس هم غواړي چې تعاملات ولري. هلته 30 میلیونه پښتنو هلته په افغانستان کې قرار لري، هغوی زموږ سره یو رقم کلتور لري، مذهب لري او همداسې دین او آیین لري. یعنی افغانستان اوس بالمثل پاکستان سره پالیسی غواړي، خو متاسفانه په تاریخ کې ثابت شوی ده چې پاکستان افغانستان سره دوگونه سیاست لوبوي یا دبل گیم کوي.
0: سمه ده. البته د دین کې هم مسلکي نظریاتي اختلاف د ایران سره چې کم دي رقابتونه ډېر ژور او پاخه دي، په هغه بیا بحث وکړو. فضل عزیز، په کراچۍ کې د نور پاکستان پرنګا د افغانانو د پاتې کېدو ګڼ مرکزونه وسوم شته، او کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو کونسلګری چې دا هغه د لومړۍ ورځې راسې فعاله ده. د دې حمله وروسته چې افغان وګړي باندې پکې د جوبل حالت کې د ولکې دوه تور لګول شوی دی، د کونسلګری لخوا کوم بیان راغلی دی؟ او د وخت د افغانانو په کراچۍ کې چې کوم مودانې دي یا آبادی دي یا سیمې دي، هغه په کوم حال کې دي؟
2: بنری صاحب، په کراچۍ کې یو خو د افغانانو د افغان بستې په نوم باندې یو کیمپ و چې هغه د ښار نه نږدې 18 کیلومتره ختیځ پله د سوراپګوټ نه لرې پروت و. تیر چې د پاکستان حکومت د کلي نه د افغانستان یا د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه، تیر کال پاکستان د کراچۍ کې چې څومره افغانانو یو دغه کیمپ نه ټول خلک ویستل شوي، دغه کیمپ یوازې کنډوالی یا کنډروالی یا نړېدلی پروت دی، هلته افغانان بیخي نشته، ډېر ټول تللي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه چې د هغو سره رجسټر کډوال په کراچۍ په سند ایالت کې 80,000 خو دی، د غیر رسمي یا چارواکو به ویل چې د میلیونونو په شمېره کې دي، په لکونو کې دي، په کراچۍ کې او په سند کې. نو یو خو هغه افغان کډوال تللی دي، دویم دی د
0: کوم ستونزه شته دی تکنیکی، او څنګه چې ستونزه حد ختم شي زبر اعظم کراچۍ چې کم محل وقوع فضل عزیز وای که د کراچۍ په سمتونو باندې یا طرفونو باندې ځان پول سوغواړي، نو سوراپګوټ نومې علاقه چې دوی یادوله هغه د کراچۍ شمال ختیځ پلوته ده، بل طرف ته بحر عرب دی کم چې جنوب غربي طرف ته دی، یعنی په منځ کې کراچۍ ښار دی سوراپګوټ او د سمندر. فضل عزیز، کما سره بیا ملګری شوی او زما غوري کول شي خپل خبره پوره کړي. ښه فضل عزیز، ما سره رشته ده. محترم تر خان صاحب، د اوسنۍ ستونزې په منځ کې چې دا جګړه روانه ده، د پاکستان تګلاره تاسو وویله، انګار صاحب د افغان طالبانو تګلاره وویله، آیا کوم د منځ بله لاره هم شته چې دا تعلقات چې وار یو وخت نارمل وو سم وو او د مینې د روورۍ وو، هغې طرف ته د ستنېدو بیلته کوم امکان د اوسني طالب؟ دا ډېر مهم پوښتنه کې دا ځای وایم تاسو سره خان صاحب، د طالبانو د حکومت په موجودګۍ کې امکان لري؟ ځکه چې پاکستان اوس هغو ته کابل رژیم ټکې کاری، افغان حکومت نه ورته وایي، آیا د دې په موجودګۍ کې د روغ امکان تاسو وینئ؟
3: نو دا خو نشم ویلی چې بالکل امکان نشته، لیکن ډېر مشکل دی، او مشکل په دې دی چې پاکستان کومه خبره کوي د پاکستانی وسلوالو موضوع چې تر څو دا حل شوی نه وي او کراچۍ بیرته وګورو، نو دا بیا که څوک کوشش کوي هڅه کوي، مثلا چین هغه سلسله خو ختمه نه ده لیکن هغه هم ډېره کمزورې شوې ده، خو داسې بریدونه هغه شیان هغه ډېر زیات اغیزمن کی په هغې باندې ډېر منفي اثر وکړي که څوک کوشش کوي، هم ځکه دواړه خیزه هغه ټریک چې دی هغه لار چې ده اخو بنده شوه د پاکستان او طالبانو د حکومت څلور کاله وو، او دا پوښتنې جواب دی. تیر جمعه چې کوم د اسلام آباد کې خبري ناسته وه د خارجه وزارت د شورو په ورځو بخې، نو په هغې کې هغه یو د دې جواب وکړه، تاسو چې کوم پوښتنه کړې ده چې د 2021 کال تر 2025 کال تر اکتوبر پورې پاکستان ڈپلومیسی کړی دا، سفارتکاری کړی دا، خبرې کړی دي، مذاکرات کړی دي، خو مسله حل شوې نه ده، مسله پیچلې شوې ده، پیچلې شوې ده، امنیتي وضع پاکستان کې خراب شوې ده. نو که دا هغه ویان بیان وګورو، نو په هغې کې دا تاسو کومه خبره کوي، د هغې ته جواب نو. البته یو شرط دا وسوال مسله حل کیږي او پاکستان خاروي شواز شریف هم وي وزیر اعظم یا ٹی ڈی پی والے یا پاکستان والے نو افغان طالبان دا مسئلے حل غواړي دا خبر بالکل درست ده لیکن اغي سنگ غواړي پاکستان سنگ غواړي دلته ټکر دي د نظر اختلاف دي او چین کی خبره وره ناکامه شوه چین کی خبره پدې ناکامه شوه ختم نه دي لیکن چې پاکستان اوس اغي نه غوښتنه کوي چې تاسو به ٹی ٹی پی تا ترهګر وای ترهګر به لیکي کوم معاهده کیږي د دې نه اغي انکاری دي ځکه هلته دا سوچ دی چې څنګه مخکې تاسو هم ذکر وکړ دا خلک منی کوي دا خو د یو نظریې او یو فکر خلک دی یو ځای جګړه کړې ده نو که ٹی ٹی پی ته هغې ترهګر ولیکي نو معنی دا شوه چې افغان طالب ځان ته پخپله باندې ترهګر وي لکه دا هم یو سوچ دی هغوی دا منلي وو سره هغې په دې وروستي په خبرو کې زما معلوماتداري دا منلي دي چې تاسو رنګ په معاهده کې ٹی ٹی پی یادو ٹی ٹی پی لیکو چې یاره د هغې به په افغانستان خبره نه استعمالي مخکې به هغوی عمومي هغه د وسلوالو خبره کوله لیکن هغې لږ نرم شي دی سخ شي چې بیا دی نرم شي بیا هغې په کې داعش موضوع راولي نو دلته هغې کې بیا جنجال شروع شي نو ستاسو د خبرې مختصر جواب چې لږ مشکل ښکاري واپس نارمل حالت ته تلل تک چې دی
0: ترخص یو بل پښتون ز کوم اساس نه دی چې حد د پاکستان وسنی تګلارې تا زری سیړونکو د اګریسیو پالیسی یا اګریشن پالیسی یا پک پښتو ته وروج باړو نو توندا یا يرغلګرا تګلارې ویلې دي او زری زری کې مورې دي ساسې په زری غونډو کې خپل موجود وې د پاکستان د پوزي پخوانی پوزیانو څخه چې دا د زغب تګلارې پاکستان ته بدلول نو پکار په پاکستان کې اولس عمومي تاثر یا پدی موضوع کې داغو نظر امکان لري چې موږ پوه کړئ هغه څه دی د پوز او د حکومت یقینا حکومت د ولس نماینده وي خو په وسنۍ وضع کې عمومي آزاد ولسی تصورات چې دي دغه امکان موجود دی چې موږ پوه کړئ د افغانستان سره د پاکستان د تګلارې په اړه څنګه ګوري دي تا زمنګا ملمانه دعا لیکي ښکته دي زه فکر کوم
3: پاکستان کے خلق پاکستان کے خلق چیدی سیاسی مذہبی ڈلے آغا ویشل شوی دی ڈیر ڈلی دی پاکستان تحریک انصاف موجودہ نظام سرا بالکل اختلاف لری نہ موجودہ افغان تگلار مخالف تھی ملت پارا اکثر اسنی نظام سرا دا افغانستان په تړو باندې متفق ندی او په پارلیمنت کې ذکر هم کوي په پاکستان تحریک انصاف هم کوي مولانا فضل الرحمان هم کوي محمود خان چغزی هم کوي کرنا کله پکې ایم ایل ولی هم یو بیان ورکی نو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ډلې د اپوزیشن بالخصوص او هغوی د افغان پالیسۍ د پاکستان حکومت ته دی خلاف دي او پاکستان بار بار غواړي چې افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي خبرې وکړي هغه سره کینه او د جرګې خبره وزیر اعلی دی اوسنی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا کړی دا تیر وزیر اعلی کړی و چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ افغانستان ته جرګه ولیږو هغه جرګه افغان طالبانو سره خبرې وکړي او د مذاکراتو له لارې مسلې حل شي دا د عمران خان پالیسي و او اوس مغی دا پالیسي کوي نو ټول خلک دی پالیسی سره د نظام اوسنی چې کمدا چې پاره کې سیاسي حکومت سره معنی ده
0: کوم د تار خاص
3: سره پر تر ډیر کم دی د سر ډیر خلک متفق بالکل هم نه دي
0: د پاکستان د پوز د ادارې د تصور سره په پاکستان کې کوم سیاسي ګوندونه داسې دي چې هغه سره الائن دی یا وسره یو شانوار لري داسې مشتري کنه وازی حکومتي وزیران او پوز داسې غواړي ګوې کومېډل شتري چې هغه د پوز په دغه تګلارې باور او یقین لري
3: نو خاره دي کوم اوسنی ائتلاف کې کوم لیډر دا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف هغه پاکستان پیپلز پارټي چې هغه برخم دا کابینه کې نشته خو لسمشر پیپلز پارټي دا د خیبر پختونخوا گورنر پیپلز پارټي دا د پنجاب گورنر پیپلز پارټي دا بس گلګت بلتستان کې سره مسلم لیگ نور په نوې حکومت کې شاملېږي بلوچستان کې دغه حکومت ته پسند کې دغه حکومت جنو لوی پارټیان چې دي مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي او د سر بیا وړې وړې کوچنۍ ډلې هغه د اوسنی نظام د دې پالیسۍ سره متفق دي خدای د پاکستان یو ډېره بدقسمتي ده چې کوم دغه خلک دي سیاسي خلک دي ملکی خلک دي پارلیمنت دی هغې تر افغانستان په تړاو باندې هېڅ اختیار نشته چې هغې باسو کړي هغې یو پالیسي جوړه
0: سمه ده. یعنی که د پاکستان دا نقشه را واغستل شي او د قومونو یا د ګوندونو په دغه کې تقسیم شي پرایه کې نو ملت پال پښتانه تمام مذهبي ګوندونه او پخوانی پوځیان یا آزاد خیال خلک چې دی هغه د دې تګلارې سره اتفاق لري. پنجاب کې زیاتره ګوندونه یا په سندھ صوبه کې چې سندیان دي او پنجاب کې چې پنجابیان دي هغه په اوسني ائتلافي حکومت کې دي او هغه خلک چې دی هغه د سره اتفاق لري. یعنی دا په ملي یا قومي کچه هم تقسیم شوي او په نظر تقسیم شوي تګلاره ده. فضل عزیز د کراچۍ خبره مراته کوله په منځ کې پاتې شوي و د افغانانو. تاسو ویل چې په سورابګوډ کم چې د پاکستان د کراچۍ اقتصادي خار شمال ختیځه سیمه ده په دې کې اوس دغه کنډوالې کچه کورونه چې دي افغانان په کراچۍ کې مانا نشته دی په مکمله توګه او د کنسلګری خبره هم لږ مختصره ته وکړئ د هغو چارې او کردار دا اوسه دی.
2: او بنر صاحب نو د افغان کډوالو کم افغان بستی چې واغ نړول شوی د اهل طبيعي افغانان نشته لري اړو څوک شته نه. د دې علاوه د سورابګوډ کې د خلکو مختلفو برخو کې ځای پځای لګ لګ وسیدل هغه خلک ټول کړي وړل دي او تلل دي. ځینې بیرته افغانان راغلي دي خو دغه شمار نه دی معلومه نه هغه خپل ځان ښکاره کوي د نیولو دیری یا د سوجي کدی څوک تلل دي بیرته راغلي دي. ځینې خلکو سره زما خبرې شوې دي هغه چې الته کار روزګار نشته دلته مونږ پیدا شوي لوی شوي یو دلته مونږ ته د معاش د روزګار د جون یو سچاري رواني رزقا بیرته راغلي خو خلک معلوم نه دي. د دویم د دې معنی چې په کراچي افغان کډوال په لوی پیمانه یا په ښکارې کې آبادی نه لري. د په کراچي کې د افغان کونسل د طالبانو کم کونسل جنرال چې د سر زما وخت په خپل خبرې شوې دي په دې وسني موجوده کم پیخه چې شوې ده په دې باندې دغه هیڅ بیان نه دی راغلی. بلکې په کراچي کې کسمره هم د افغان کډوالو د نیولو یا سمره هم دلته سکیدل دا لړۍ روانه وه پغه کې دغه یوازینې بیان به دومره و چې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په سند کې د دغه طالب کونسل په وینا چې د پولیس سره او د حکومتي ځینې چارواکو سره مقاماتو سره دې وخت پوخ باندې ویني او دا وسره و چې د افغان کډوال په عدد نه ویستل کېږي د دې سره د ګزارو وکړل شي او د دې په طریقه وویستل شي. تر اوسه په دې باندې د دغه کم طالب کونسل بیان نه دی راغلی. دې که څومره بیانونه مخې ته راغلي دي موږ سره خبرې شوې دي د یوازې په افغان کډوالو باندې کړي دي هغه خلک چې بیا جیلونو ته بوتلل شوي دي زندانې کړل شوي دي. افغان کډوال دا طالب کونسل جنرال وی چې دغه لپاره مدافع وکیلان نیولې دي هغه خلک چې د زندانونو نه بهر کړي او بیرته افغانستان ته استولې دي.
0: ها ترخان سی واخره پختن ساسره کوم دریدون کوردون په خاطر باندې تاسو مونږ پوکه چې د کراچۍ غټ آبادی دا تقسیم شوی آبادی دا خو په دې کې ګلستان جوهر ګلشن هجری او ګلشن معمار نو مدري سیمې دي. فضل عزیز خو باته د افغانانو په کراچۍ کې د کیمپونو کیسه وکړه یا د بستیانو یا د کلو کیسه وکړه په دې سیمو کې د وسنی افغان طالبانو د حکومت د مشرانو د کورونو یا د جیدادونو کیسې وخت په وخت په مطبوعاتو کې راغلي دي او پاکستان ځینې جیدادونه په سندھ های کورټ کې یا عدالت کې نیولي. دا کوم خاص مقصد لرلی شي د کراچۍ په جو کلیسانه جوهر کې په ددي حمله یعنی دا کوم بل انګل نه هم قتل کې دی شي دا پیخه په دغه تناظر کې. طاهر خان صاحب یو نیم دقیقه را سره پاتې.
3: تاسو پوښتنه چا نه کړې دا عزیز نه کړې کوم مان هم کړې دا
0: تاسو نو پوښتنه کړې و خو ما سره وخت کې کمیږي که تاسو په وخت و که زما غږ سم نه اوري. فضل عزیز ډیر ثانیې کې ته جواب راکړه تر خان څنګه فکر کوم غږ سم نه اوري وخت میدون کړي
2: بنری صاحب دا کوم خبره چې
3: تاسو وکړه ما تاسو سره نه اوري نه.
0: فضل عزیز گو هټ
2: بنری صاحب دا کوم خبره چې تاسو وکړه چې په ګلشن معمار کې په سورابګوډ سیمه کې په دې سیمو کې د پاکستان په مطبوعاتو باندې په 2020 کال 2023 پورې په مطبوعاتو دا خبرونه خپر شي چې د پاکستان یو سترې محکمې په دې کې امر کړو چې د طالبانو کم پخوانی مشر مولا اختر منصور دغه ځینې ودانۍ وي ځینې جیدادونو چې پای کې ګلشن معمار پای کې د کراچۍ بهادر آباد سیمه پای کې د سورابګوډ یو علاقه وه پای کې دغه جیدادونو ذکر شوی په مطبوعاتو باندې خپر شوی
0: سمدا ما غوښتل طاهر خان صاحب تبصرې په واخلم خو وخت راځه ختم شو. ډیره مننه فضل عزیز طاهر خان صاحب او سمیر انگار صاحب چې نه خبرونه کې زما سره مهمان شي وي ژوندۍ اوسه. هم داوا پڑھنا زرحمان بنرم کولش افغانستان انٹرنیشنل د فیسبک او یوټیوب دار هم وساره په مخه مخه

د پاکستان د نیم فوجي ځواک سندھ رینجرز په یو کیمپ د کراچۍ په خار کې په شوي برج کې درې امنیتی سرتیرو وژل کېدو د پاکستان د پوځ د بدبختو څنګه پخلی کړی دی. د چارواکو په وینا بریدګر له برید وروسته تښتېدلی خو د هغوی د نیولو لپاره پراخ لټونیز عملیات او د هغو پلټنې روانې دي. د پاکستان حکومت او پوځ دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او ژمنه یې کړې ده چې د دې پیښې عاملین به هر چرته چې وي پیدا کول کېږي. د پاکستان حکومت یو وار بیا تور پورې کړی دی چې د دې بریدګرو تعلق د فتنه الهندوستان سره دی او د هغوی پټ ځایونه یا مورچې په افغانستان کې دي. بل لور ته له جماعت الاحرار سره تړلې یوې شبکې د دې برید مسؤلیت منلی دی. جماعت الاحرار په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت مني چې پکې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم وژل شوي دي.

0: ستړي مشه زرحمان بودرم دا سپړنه ده دغه برید چې پاکستان یې تور په هندوستان ورتپلې هند دغه تورونه رد کړي وای پاکستان باید د خپل کور غم په خپل وخوري په ځای د دې چې تورونه په گاونډیانو ورپورې کړي په دغه موضوع د بلمنو سره باس کوو خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ
1: کراچۍ د پاکستان اقتصادي مرکز او په وروستیو کې د امنیت له پلوه آرام ښار خو تیره شپه دغه ښار د وسلوالو د ډلهیز برید شاهد و وسلوالو د ګولستان جوهر سیمه کې د پاکستانی رینجرز ځواکونو په مرکز برید وکړ او څو ساعته دا برید روان و وسلوالو د دغه ځواکونو د قومندانۍ په مرکزی دروازه کې له چاودنې وروسته هڅه وکړه چې امنیتی کمربند مات او ځان دننه ورسوي
2: هم بیٹھے بیٹھے گھر پہ تو چائے وغیرہ پی رہے تھے
3: منگ پخپل کور کی چائے تناسو ناسا پا مدی درنے چودنے غگوا ورے دل پلومڈی سر کے منگ نا پوہیدو چی سے شوی دی کلچے میں بہر وقتل ومی لی دل چی دی رینجر مرکزی کام دی دروازی شاو خواستی ما سخت زیان منا شوی وا او دی یوی ڈرون علو تاکے ٹوٹے ہر خواد پرتے وی لہغی وروس تا دیر قوی ڈازی شروع شوی
1: د پاکستان پوز ویلی چې د برید د هند ملاتړ ډلې جماعت الاحرار لخوا تر سره شوی دی چې لامل د رینجرز وکونو درې سرتیری وژل شوی او سلور نور جوبل دی پوز ګواښ کړی چې د دغه برید غچ به اخلي د پاکستان پوز همداراز ویلی چې د نښتې پر مهال درې بریدګر وژل شوی او ادعا یې کړې چې یو افغان تابعیت لرونکی وسله والې په ټپي حالت کې نیولی دی هند بیا د کراچۍ برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او په پاکستان یې غږ کړی چې په نورو د ملامتیا اچولو پر ځای په خپل کور کې د ترهګرۍ مرکزونه له منځه یوسي د هند د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي پر نورو د تورونو لګولو پر ځای دی پاکستان خپل ځان ته وګوري په خپله خاوره کې دی د ترهګرۍ پټنځایونو پر وړاندې جدي او د باور وړ اقدامات وکړي او هغه پالیسی د لمنځه یوسي چې ترهګري د حکومتي پالیسی په توګه استفاده کوي جماعت الاحرار وسلواله ډله د پاکستانی طالبانو له تحریک جلا شوې ډله ده چې پاکستانی ځواکونه د خپلو اصلي هدفونو په توګه ګڼي او په دا ډول بریدونو سره غواړي په امنیتي ادارو فشار راوړي باور دا دی چې د کراچۍ په سیر ستر ښار کې داسې بریدونه د وسلوالو فعالیتونو زیاتوالی ښیي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کوي شي روح الامین یزای لندن
0: یو ور بیا سړي مشه راځي چې په دې موضوع د خپل ملمنو سره خبرې وکړو موږ سره د اسلام آباد نه وتلې خبريال او د سیمې د چارو شنونکو تر خان صاحب د کراچۍ نه د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبريال فضل عزیز او د هندوستان نه د سیمې د چارو شنونکو سمیر انګار صاحب ملمنه درې وړو ملمنو ته سړي مشه په خیر علي و
4: مننه بنې سره
0: فضل عزیز په کراچۍ کې د سند رینجرز چې نیم پوزیس واک دی نږدې سلیری زر عسکر لري د هندوستان او سند په پوله باندې زیاتره ده څوکۍ وي په کراچۍ کې د پولیسو کومک کوي اکثر وفاقي او صوبایي بلډنګونه چې د هغې ساتنه کوي د پاکستان د پوز دوه ستوریزه جنرال د دې مشري کوي اکثره او د باندې دا برج په کراچۍ کې کم شوی دی تیره شپه ډیر وخت پورې خو نه معلومه ده چې دا څه کیسه روانه ده اوس چارواکي څه وایي څومره وخت پورې دا برج روان و څومره زیان وړل شوی دی او چا چې برج کړی د هغو پاکله د پاکستان د پولیسو یا د حکومت یا د پوز ادارو یو وار کبیا موږ لیدونکو اوریدونکو ته وایي څه ویلي دي
4: بنیر صاحب دا برج د شنبې په ماښام 8 بجې خوا اوښا شوی دی لومړی خبردارالو چې زوروره 14 وشوه د 14 چې معلوماتو شو 14 د رینجر ځواک کوم چې نیم پوزي ځواک دی د دې په مرکز به یو دفتر باندې شوی دا د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه دا ګلستان جوهر کې موسمیات په نوم علاقه ده چې دا د کراچۍ د هوایي میدان سره نږدې پرته سیمه ده د دغه 14 پر سم د سروستا دلته بیا د ډزو غونه اوریدل پیل شو په کراچۍ کې د ژغورنی ادارې وویل چې د دې دی 14 خبر ترلاسه شوې ده او د بیا خپل کم د ژغورنی ادارې کارمندان چې د سیمه ته ورسول معلومه شو چې د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه کې د رینجر ځواک په دفتر باندې دا برید شوی دی. د عیني شاهدانو په وینا دلته د زورور چاودنې وروسته تر څو دو ساعتو پورې ویل کېږي چې ډزې روانې وي. دغه ډزې تر ناوخته پورې روانې وي. بیا د شپې د اتو نه د لسو بجو پورې د دولسو بجو پورې د دوو بجو پورې د پاکستان ټولې رسنۍ خبریالان دلته موجود وو. خو د کوم پاکم چارواکي د دغې برید په اړه یا د دغې چاودنې په اړه کوم معلومات پاکستاني رسنیو ته یا یوې رسنۍ ته هم ورنکړل. د شپې یو خبر د سند ایالت د پولیسو د مشر لخوا رالو چې په دغه برید کې درې د رینجرز ځواک سرتیري وژل شوي دي. نور د دین علاوه بل خبر نو. بیا په دې منځ کې هم د جماعت الاحرار په نوم څنګه چې تاسو وویل د دغه ډلې د مسؤلیت بیان رالو چې دا برید دې کړی دی. څلور وسلوالې ورغلي دي او اولې په دغه کیمپ یا په دې دفتر په دروازه باندې چاودنه کړې. بیا د نن ورننوتی دي او مقابله روانه ده. بنر سره تر سهاره پورې تر ونیمو یا اتو بجو پورې کم د پاکستان د پولیسو د رینجرو یا کم حکومتي چارواکي یو خو د دې برید په اړه باندې کم معلومات نه ورکړي. بیا د پاکستان پوز په خپل باندې خبر پاڼه خبر کړه. پای کې وویل چې د جماعت الاحرار چې د پاکستان پوز د هند د هندیا بتی یا د هند راتړه ډل بولي چې دا برید کړی دی. په دې کې دغه برید کې د پاکستان پوز منل چې درې د رینجر سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. بیا پوز په دغه بیان کې وایي چې په دغه برید کې درې برید کوونکي دی وژلي دي او یوې ټپي حالت کې په ټپي حالت کې نیولې دي چې هغه افغان تابعیت لرونکي دي. تر اوسه پورې د دغه برید چې څومره معلومات راتل د پاکستان پوز نن سهار چې تیر ماخوستن دا برید شو سهار د پاکستان پوز د دې برید په اړه باندې معلومات خپاره کړل.
0: سمه ده. دو مهم ټکي تر خاص په تاسو پر اتر اعظم تاسو به پوه کوي د پاکستان په سند او کراچۍ ښار کې د نیم پوځي ځواک په مرکز باندې دا برید چې دی طاهر خان صاحب نه پوښتنه کوو. طاهر خان صاحب کومه ته تاسو وایي چې د پاکستان تور بلګ شاته کو جماعت الاحرار نه مډلې د دې برج مواري منلې دا جماعت الاحرار ډلا د ٹی ٹی پی ملګری دي د افغان طالبانو د مشر تابعیت لاندې کار کوي. د دې ډلې پاکستان کے اهداف صدیو پکراجے کے دورستی برد تاسے ارزور سنگ کوئی ددی پختنوں پر سر کے جواب را کے طارخان سے دا ڈیر مہمی پختنی ذفکر قوم چلی دن کے اردن کے بسم پواکو
5: سلام تا ستا او ہنگا سے تا او فضل سے تا فضل عزیز تا اول بلار تا سوچوں کے پختنوں کلا نو جماعت الاحرار دی ٹی ٹی پی برخدا او خو زما هغه سوچ دا دی او معلومات هم دا دی او چې کار نه کله مونږ دې سره خبرې کوو جماعت الاحرار عملا د ٹی ٹی پی څخه یعنی رسمي اعلان خو د جدا کېدو نه دی کړی د جلا کېدو نه دی کړی لیکن د کراچۍ برید چونکه مونږ په باس کوو خو دې ته وګورو او بیا ځنې د دې نور د دې نور شیانو ته وګورو هغه به هم زه بیان هم کوم نو د سخکاری چې عملاً دی جدا دی خو اعلان رسمي نه شوی او کاغذونو کې خلک کوئی پاغه کې موجود دی جماعت الاحرار د سیبا کرانا کړه چې خلک پر ریاست کې او ریاست خبره کې دنه نه کرانا کړه د پاکستان کې سیاسي مشران دا خبره کې نو جماعت الاحرار ته موږ ویل چې دا په ٹی ٹی پی کې دنه نه یو خپل ځان یو جلا ریاست ګڼي ځکه د ٹی ٹی پی هغه نظم د سده چې کاری حمله کوي نو دا غي د نظم د لاندې کیږي لیکن د دې سګتا درست وي چې په دې تیر ورځ د مسولیت ومنو بیا د پاکستان د فوج په بیان کې د جماعت الاحرار ذکر دی عموما د الفاظ چې دي استعمالي د دې ډلو لپاره د فتنت الخوارج دی او د فتنت هندستان دی خو دنه نه یادي لیکن جماعت الاحرار پاکستانی فوج په بیان کې هم یاسو جماعت الاحرار ٹی ٹی پی سره ډانجا جو جماعت الاحرار کے زیادہ دا مومندو طالبان دی او دی دا پخوانا ٹی ٹی پی دی زکا زیادہ خفشوی دی پا دو درہ دو اشتم کال کے کل چی دا دی امیر مشر عمر خالد خراسان دی دا پکتیکا پا برمل کے پا یو حملہ کے وجہ رشو آگا وقت کے یو زلو بداوے پیدا شو او دا دوی دا خیالو چی خالد عمر خراسانی تا د دې د ټي ټي پی امیر مفتی نورولی مسید هغه بلنه ورکړې وه، دغه بلنه دی ورغلې وه کابل ته، او وروسته بیا دا پیښه شوې وه. نو بهرحال هغه تر اوسه پورې هغه شی موجود دی. تیر کال
0: د دوی اهداف څه دي او دوی د حبیب الله خنزار صاحب تابعیت بنی؟
5: چونکہ دا دا ٹی ٹی پی برخہ دا اور دا ٹی ٹی پی دا یہ اصول دے چی دا افغان طالبان و امیر دا دوی خپل امیر گنی، دوی خو دا افغان طالبان و امیر خپل امیر گنی، لیکن افغان طالبان و کل هم دی اگر خوئی کنا اون کڑی ندی، یعنی دوی تا دوی خود پاکستانی طالبان و دا پالیسی دا اول دا بیت اللہ مسجد دا جوڑے دو دا دوزر اوم کال رہی سی تر نن پورے پاکستانی طالبان او چونکہ جماعت الاحرار او سب پورے خدا کی برخا دا جرا شوی نہیں خپل خپل سر باندې او خپل عملی کی، نو دا افغان طالبان دی وی چې دا غی امیر زبون امیر دی، خو لیکن افغان طالبان کله هم د پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا نه دی ویل چې دا د دوی د لاندې کار کوي. نو هغه یو خبره شته، البته یو خبره اخیره بل کوم، بیا خپل خبره راغونډو بیا انګار صاحب خبر وکي. جماعت الاحرار اوس دا کوشش کوي چې یو خپل جلا حیثیت اغا لکه او خی یوا دویم خپل غزور تاسو صحیح ویل دی په مازی کې ډیر لوی حمله کړی دی، هغه باس کې بیا و چې کم کم ځای کې دی حمله کړی دی. او بل خبردار چې دوی نن سبا زه ګورم دوی چې کوم غد دریو ګروپونو یو ائتلاف ته اتحاد دی، اغا د حافظ ګل بادر ډله پیغه کړا، لشکر اسلام د خیبر ضلع چې کوم د منګل باغ ډله وا، او بیا یو نوی جوړ شوی ډله د حرکت انقلاب اسلامي پاکستان، انقلاب اسلامی پاکستان دا دا القاعده چې کوم د بری صغیر د دې سیمې هغه خلک وو په القاعده کې، هغه دا ډره دا اوس کړه نه کړه جماعت الاحرار دی خلکو سره لږ زیات نزدیکیږي، مو په دې ورځ کې یو کال مخکې عمله شوی وه هغه دې مشترکه کړې وه، نو دې د سرورو دې طرف ته یو رجحان پیدا شوی دی.
0: ها زه غواړم چې انګار صاحب ساسې نظر واخلم. په پاکستان کې د ورستیو بریدونو په تیر یو کال خو شا کې څومره پاکستانی چارواکو په خبرې کړې دي، سن سزې کې یو پیټرن پاتې شوی دی، یو طریقه پاتې شوی دی چې دوی په خپلو بیانونو کې وایي چې د افغانستان خاوره د فتنه الهندوستان او فتنه الخوارج هلته دي، او د هغه ځای نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړیږي. افغان طالبان دا خبرې ردوي، او حبیب الله خنزاري صاحب دوه درې میاشتې مخکې یو بیان امیر خان متقی صاحب په کابل کې د خبرو په وخت داسې بیان کړی وو چې د افغانستان خاوره به د کوم ګاونډي هیواد په ضد د کارولو چاته اجازه نه وي، د دې ځای به اقدامات نه کیږي. اوس کراچی کې د شوی برید وروستو د یو وار بیا هندوستان رد کړی دی، خو پاکستان وایي چې د هند فتنه الهندوستان دلته په دې کې دا غو لاس دی. یو فضل عزیز راته وویل چې افغان تابعیت لرونکي تند جوبل حال کې دی نیولې هم دی، تاسې د پاکستان که دغه فیډرن ته وکتل شي او د حملې ته وکتل شي د دې وروستو دا څنګه ارزوي چې ګویا کوم پلان پاکستان لري د هوایي بریدونو یو وار بیا په افغانستان کې، ځکه دا فیډرن بیا بیا تکراری کې لګیا دی، که تاسې بل شان ارزوي انګار صاحب؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته جناب بنیری صاحب، فضل عزیز صاحب ته، همداسې طاهر خان صاحب او د انټرنیشنل ټلویزیون ټول لیدونکو ته. ګورې که بحث ته راشو، که وګورو پس له 2001 کال نه د پاکستان هغه امنیتي پالیسي چې وو بالکل بل مرحله ته راورسېدل، چې موږ ولیدل بیا په همدا قبایلي سیمو کې ځینې ناامنی او ستونزې راولاره شو، همداسې په 2001 کال کې همدا ټي ټي پي رامنځته شو، پس له هغه نه بیا جماعت الاحرار رامنځته شو، بیا موږ ولیدل چې په 2014 کال کې همدا دوه ډلې یو ځای بیعت وکړه او یو ځای شو، همدا چې کله په 2001 کال کې ټي ټي پي رامنځته کېدل 15 ګروپونه یو ځای ائتلاف وکړ، بیا ټي ټي پي رامنځته شو. اوس چې پاکستان په یو ډایورشنری وار تیوري باندې کار کوي، یعنی پاکستان هر کله کوشش کوي چې یو انحرافي جګړه پایل وکړي، بیا خپل په خپل هیواد کې خال خال بریدونه کوي تر څو د هغوی کوم رعیت چې هلته دي یا هم ولس چې هلته ژوند کوي د هغوی ذهنیتونه آماده شي چې د افغانستان لخوا زموږ باندې بریدونه کیږي یا هم د هند لخوا. خو که تاسو وګورئ د افغانستان پالیسي ته وګورئ، د افغانستان اسلامی امارت په 2020 کال کې فبروري میاشت کې همدا په دوحه کې امریکا او ټول نړیوالو سره یو تړون لاسلیک وشو چې نور د افغانستان خاورې نه د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. اوس که وګورو همدې 15 کال کې چې اسلامی امارت واک ته رسېدلی ده، کوم همدا ګاونډی اسلامی امارت نه شکایت لري؟ یوازې همدا پاکستان دی. موږ ترکمنستان سره 800 کیلومتر همدا پولې لرو، یوازې هم یو ورځ هم همدا ترکمنستان شکایت کړی نه ده، یا هم ازبکستان یا هم نور ګاونډي هیوادونه. که د هند مسلې ته راشو، هند
0: او انګار صاحب وبخه دغه گاونډیانو کړی دي په ریکارډ باندې شته، او دغه گاونډیانو لخوا د شکایتونو راغلي دي او هغه فکرمندۍ خودلی دي. بهر حال تاسو وایي چې هغه نه دی کړی، هغه شکایتونه کړي. تاسو خپل خبره پوره کوي. ورسره ورسره دوه نور ټکي مو ویل، هغې وضاحت هم غواړم په منځ کې مې اوس نیولې نو غواړم چې هغه هم راته بیا وضاحت وکړي. یوه، تاسو ویل چې پاکستان انحرافي جګړه پیل کول غواړي یا پیل کړی ده، د دین ستاسي مطلب څه دی؟ یو دا واضحت وضاحت وکړي. دویم دا، آیا تاسو د دین انکار کوئ چې افغان طالبانو خپل د دوحې تړون خلاف ورزي ونه کړله؟ یعنی د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه نږدې 30 وسله والې ډلې په افغانستان کې موجود دي، او د افغانستان باندې خپل گاونډي او دوست پخوانی انډیوال هیواد تور دادی چې د هغه ځای په پاکستان کې بریدونه کیږي او د هغو د پوځیانو وینه به ول کیږي. آیا دا د دوهې تړون خلاف ورزي نه وا؟ انحراف ټکي دا ټکي، او بیا مخکې لاړ شي خپل خبره پوره کړي.
6: ګوري جناب بنیري صاحب، پاکستان د کوم ورځ نه چې رامنځته شوی ده په غیر طبیعي توګه په 1947 کې، د هغه ورځ نه تر اوسه پورې پاکستان کوشش کوي چې په سیمه کې یو کنټرول شوی بې ثباتي او ناامني شتون ولري. ځکه چې تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان خو یو پراکسی ګروپ ده، هلته چې 240 میلیون هغه انسانان چې ژوند کوي هغوی ډېر ښه خلک دي، خو متاسفانه یوه خاصه نظامي حلقه هلته شتون لري چې واک هم هغوی سره دي او ځواک هم هغوی سره دي. هغوی ته ولس مهم نه دي. اوس چې په سیمه کې کوم جګړه رامنځته شوې و په همدا منځنی ختیځ کې، پاکستان خاملا عربستان او نور هیوادونو سره تړونونه درلودل کله چې عربستان باندې حمله کیږي.
0: انګار صاحب بخنه دی وی، زه تاسو یو بل جمله ویل چې زه فکر کوم په دغه ځای کې نور وضاحت پکار دی. مخکې به د هغې نه هله لاړ شو چې دې جملې تاسو موږ ته موږ پوه کړئ. په 1900 وختم کې د پاکستان د جوړېدو د لومړي ورځې نه تاسو وایي چې هغه په دې سیمه کې یو کنټرول شوی کیاس، یعنی اړې غړې ژوندې ساتي. دا ولې یو عام تن دې خبره ستاسو یقین وکړي چې یو هیواد چې په 1900 وختم کې هندوستان مات شو، دا جوړ شو، نه پوځ لري، نه تمبم لري، نه پیسې لري، نه استخباراتي ادارې لري، نه او قانون لره، او نه دوبر طاقت لره چې د 5000 کالو زوړ تهذیب کیړې غړې جوړ کی. ولې ساسې په خبره یو عام تن یقین وکړي چې پاکستان په لومړی ورځ دونه تکړه شه چې په سیمه کې اړې غړې جوړ کړه؟ دا خو یو مفروضه ښکاري. انګار صاحب خپل خبره ثابته کوي، ولې دا دعوه کوي؟
6: بالکل جناب بونی رئیس، فقط ما ته یو دوه دقیقې وخت راکړئ چې زه خپل خبره تکمیل کوم. داسې دي چې کله چې همدا انګریزان په سیمه کې مات شو، هغوی غوښتل چې یوه سیمه ولري، یوه استیت ولري، او همدا بیا دا پلان په پاکستان کې تطبیق کړ، یا همدې سیمه د افغانستان او د همدا د هند نه جلا کړ، او د سیکیوریټي استیت پر پالیسی دا سیمه تشکیل شو. یعنی پاکستان د سیکیوریټي استیت پر مبنا تشکیل شوی ده چې په همدلته همدا انګریزان غوښتل په سیمه کې خپل پالیسی او همدا یو پراکسی ګروپ د سیکیوریټي له لحاظه ولري تر څو خپل هغه امنیتي او استخباراتي پروژو چې دي هغه تطبیق کړي. تاسو هیر نه کړئ جناب بنیري صاحب چې دا رقم په نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې یو یې په 1940 کال کې پاکستان رامنځته شوی ده، او په 1948 کال کې اسرائیل په منځنی ختیځ کې رامنځته شو. پاکستان همدا جنوبي او مرکزي آسیا لپاره رامنځته شو، او اسرائیل منځنۍ ختیځ لپاره رامنځته شو چې تر څو پسیمه کې د هغوی د انګریزانو پس له هغه نه غربیانو او ناتو کوم جګړې چې دي یو هم کنټرول شو. مهرباني
0: لیدونکو اوردونکو ته به اندازه شوي وي چې ستاسې په دې حساب سره دلیل دا دی چې 1947 کې د پاکستان جوړېدلو سره هغه واک تل ورسېدل. په لنډو ټکو کې زه بیا تر خال صاحب نظرې پوښتنې کول غواړم. یو ټکي قدارت وویل چې د دوحې تړون مخالفت طالبان نه کوي، ملګری ملتونه وایي سلیری پورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي، تاسو ویل چې افغان طالبان په دې قائم دي، یعنی تاسو په کوم بنیاد د ملګرو ملتونو دغه داوره دوی؟
6: ګور اسلامي امارت دوه ترون ته پابند وو تر هغه ورځې چې امریکایان خپل د دوه ترون کوم موارد چې هغه نقص کړ. مثلا د افغانستان کوم شتمنۍ چې هغه د بانک شتمنۍ و هلته په سویس بانک تر اوسه پورې هغه هغه فکر کوم $10 میلیارد دی هلته کنګل دي، نور مثلا د رسمیت پیژندلو مسله تر اوسه پورې پاتې ده، یا هم همداسې 15 نور کوم غوښتنې چې و په دوحه کې لاسلیک شوی و هغه خپل امریکایان مات کړ. خو اسلامی امارت تر اوسه پورې دوحه ترون ته پابند کوم موارد چې په دوحه کې ترسره شوی و اوس هم اسلامی امارت ټینګار کوي چې باید همدا امریکایان راشي اسلامی امارت سره خبرې اترې وکړي تر څو هغه کوم اختلافي مسایل ده حل شي. خو بیا همدا امریکایان دي چې درغلی کوي یا هم دوکه کوي یا هم کله ځان غلی نیستي یا هم کله ځان داسې نیستي چې یعنی هغوی نه غواړي چې حداقل په دې اره بحثونه وشي. که تاسو وګورئ همدا اوس ورشي افغانستان ته وګورئ، زه تاسو ته چیلنج ورکوم که کوم خوارج ډلې و یا هم کوم بل ګروپونه و یا ترهګر ګروپونه و، خو بیا زه تاسو ته جریمه ورکوم. موږ او تاسو ورځو، تاسو هم خپل کامرې او مایک ونیسئ، کلی په کلی باندو په باندو ګرځو. او که تاسو هغه ولیدل کوم بل فتنهګر ګروپ، یا زه تاسو ته جریمه ورکوم.
0: سمه ده، مهرباني راسره اوسئ. زه په ترخان صاحب طرف ته تک نه مخکې په زرزیستانه یو معلومات غواړم چې د سندھ رینجرز کم چې هیډ کوارټر دی یا مرکزی دفتر دی، هغه خو کم ځای چې د پاکستان د کراچۍ ښار صدر بازار دی یا ځایی او د پاکستان د سندھ صوبې کم عدالتونه دي هغې سره جوخت دی، کم ځای چې د کراچۍ د خبریالانو مرکز پریس کلب هم دی. آیا دا اوس بدل شوی دی کنه؟ دا حمله چې چرته شوی دا دا په هیډ کوارټر یا په دغه مرکز نه ده شوی، دا بل چې کوم ځای شوی دی، دا څه قسمه بیا کیمپ و؟ او د دغې دپاره سندھ رینجرز آیا امنیت نه لري چې تر هګر ورشي او بیا تر دوره حده پورې حملې کوي؟ لږ لږ تفصیل په دغه لیدونکو اوردونکو ته کراکئ.
4: بنیر صاحب څنګه چې تاسو ویل په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز مرکزی دفتر د ښار په منځ کې دی. د ښار منځ داسې دی چې د دې په چاپیره د سندھ ایالت د والی کور دی یا گورنر چې دی دغه دفتر دی کور دی. د دې سره څنګ ته بیا د لومړي یا د اعلی وزیر د سندھ صوبې دغه کور او دفتر دی. د دې سره څنګ ته بیا د سترې محکمې د های کورټ ودانۍ دي. د دې سره بیا څنګ ته د سندھ اسمبلی ودانۍ ده. دا بیخي په مرکز کې دی. دا کوم ځای کې چې برید شوی دی دا د کراچۍ ختیځه سیمه ده، د ګلستان جوهر په نوم باندې. په ګلستان جوهر کې بیا دلته د دې په کراچۍ کې څومره رینجرز ځواکونه دي، د دې په مختلفو علاقو کې وړې وړې دفترې دي یا وړه وړه مرکزونه دي. په هغه کې بیا د په خپلو مختلفو علاقو کې د امنیت لپاره د ګزمی کوي، د ګرځي هلته په مختلفو سیمو کې په ټول ښار کې. په کراچۍ کې د کراچۍ نه تر د سورابګوټ، تر د ګلشنی معمار، تر د ګلشنی حدید چې دا د کراچۍ لرې پرتې علاقې دي، پای کې د رینجر ځواکونه هلته شتون لري او د دې هلته ګزمو دپاره د ډیوټیانو دپاره موجود وي. دا کم برید چې بیګا شوی دی، لومړی کم ځینې معلومات چې دا رسمي تایید شوي نه دي، نه خو دغه دفتر ته د چې کوم ځای دی دې ته خبریالان یا رسنۍ ورغلي دي چې هغه یې ورته ښکاره کړل شوی دی یا ښودل شوی دی. خو د رینجر ځواکونو د پولیس د ځینې امنیتي چارواکو دغو په وینا باندې چې دلتا

0: ಇದ ಮೋಟರ್ ದಲ್ಲಾರಿದ ಅಬ್ರಿತ್ಗಳಿದೆ, ಇದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಲಾರಿದ ಅಬ್ರಿತ್ಗಳಿದೆ, ಪವಲ್ ಉಳ್ಸಿದಿ ಚುರೋವರ ಚೌದನ ಶವಿದ ಕಂಚಿ ಜಿನಿ ಜಿನಿರ ಪೂರ್ವ ನದಿ ಚಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಇದಿನ ರಿಶವೆ ಚಿದಾದ ಚೌದನ ಅವಲ್ ಶವಿದ ಗೇಟ್ ಬಾಂದಿ ಅದ ಮೋಟರ್ ಯಾದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಲಾರಿ ಚಿ ಚೌದ ಇದನ್ ಕಿ ಮೌತ್ ಪಕ್ಕಿ ಜೈ ಪಜಿ ಶಿವು ನುದಾ ಪಾಗವ ಕಿಶ್ವರಿ ಚಿಸೋ ದರೇದ ಗಾಡಿ ನವತೋ ದ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಾಕುನು ಹೋಂ ಪರಿ ವಕ್ಕಿದ ಚೌದನ ಶಿವಿದಾರ ಕರಾಚೈ ಕಜಿಯು ಮಹತಿಲ್ ಸಿಮಾ ಯಾ ಯೋ ಅಳಕ್ತ ಪ್ರತಸಿಮದ ದ ಮರ್ಕಜಿ ದಫ್ತರ್ ನರೆ
1: سمدا او تر خان سے طرف تر اعظم او تر خان سے نوز یوزن مهم بنیادی پختنی قوم خو تر خان سے فضل عزیز د ما پختنو کړه دیرات یو ټکی ول چې د سند گورنر یا والی کور سره خوا تا ز تقریبا شاوخه شل کال کراچی کې پادشوه ما نو د سند د گورنر کور نه دی دا دراصل یو الیشانا دولتي کمپلیکس دی چې اویا ایکڑ از مکہ باندے آباد دے پدی کی خوشا پینز سلویخ دا فوٹبال سٹیڈیمونا جوڑے دے شی باغونا دی پکے فواری دی پکے دا ملمنو استوگن زہینا دی پکے زیچے بکرد لما گورنر ہاوس تا دا خبری حال توب لپارا نو دن نباو یو کلومیٹر نیم کلومیٹر کلنا کلا منگا تاوی دور تاوی دو شی زیتا مو ورور سیگو یری یو دا سی محل دے چی ممکن توگا پا امریکا او برطانیہ کے ہم دغه شان تصور دی ودانی نشکې ده دا دغه هغه ڈسکرپشن یا هغه تفصیلات بول چې د کراچۍ د گورنر د والی کور داسې وی تر خان سیب امنیتی پالیسی پاکستان افغانستان محور کړی دا هغلی انګار سیب دارته وویل پاکستان وسنۍ تګلارا تر هغه غری خلاف ولی په افغانستان باندې تمرکز لري او په خپل کور کې څنګه چې افغان طالبان بیا بیا وی دوی د امنیت ساتنې کوشش نه کوي واقعي چې کراچۍ خار ده افغانستان سره د پاکستان چکما پول دا هغه لړ لري دي څنګه امکان لري چې په افغانستان کې تیار شوی پلانونه په کراچۍ کې په یوداسي نیم پوځي ځواک مرکز باندې حمله جرأت وکړي چې هغه ډیر محفوظ او ډیر ځای دی
2: پاکستان کې اوس دا سوچ ته او څنګه چې د فوس په بیان کې هم دا خبره شوې ده دوی دا وایي چې کومه حمله پاکستان کې کیږي نو د دې دا خبره وی تیر ورځم وا او مخکې وا چې د دې پلان منصوبې هغه په افغانستان کې جوړیږي او دې دام داوه کوي چې د دې وسلوالو ډلو مشران هغه ټول په افغانستان کې دي چې دغه د افغانستان د طالبانو حکومت نه مني ټي ټي پی خپل هم کرنا کلا غیم دا خبره کوي چې هغوی په پاکستان کې دی همدلته فعالیتونه کوي او بل یو خبر اکثر کیږي همدلته پاکستان کې خیر رسنۍ او میډیا کنټرول ده ډیر خلک خو په دې موضوعات اوس خبرې نشي کولی لیکن دا یو سوچ فکر نه کړه راځي په سوشل میډیا باندې چې ستا سیکیورټی لیس جوړته وي مثلا د کراچۍ برج جوړ شو خلکو پوښتنه کوي چې څنګه دا خلک براغلی او چرته نه به دا وسله راوړي دا بمبې کوم ځای نه کړي او دا پوښتنې خلک کوي او دلته اوس مشکل دار دی چې ما څنګه مخکې وې ډېر لکه ځینې خلک پخوا به دا باس کېده چې ستا سیکیورټي ولې دومره نیمګړی شوه چې وسله وار هغه ځای ته ورسېدل نو دا خبره خو ستاسو درسته چې کراچۍ د افغانستان او د پاکستان د پوری نا سرحد نا یا د کرخ نه ډیره زیاته لري دا لیکن د دوی سوچ هم دغه لکه څنګه چې په بیان کې تا فتنت الخوارج او فتنت الهندستان چې دی وی نو هم دا خبره کوي چې د دې هغه جړی چې دی هغه په افغانستان کې چې هغه افغان طالبان نه مني
1: تر خان صاحب دا د دولس ساعته سفر جزی جوڑی گی اس کس کمشوی بھی کمشوی بھی یو کوسٹل ہائی وے دا د گوادر طرف تلونکو سڑک او بل مرکزی سڑک چې کوټی تزی دا غزه چمن پوری پلار کې نزی سلویخ چک پوستی دی اپ مختلف زینو کې پوزی غیر پوزی وغیرہ وغیرہ او د غشان بیا کده پنجاب باندې راوړي یعنی سند تک راځي په پنجاب براوړي او ډرس بل خان نبراز دې دې لارې سمندر کې دې نیوی دا پښتنې لازم ده چې پزین کرا پور ته څنګه وسلوال تورسي کراچۍ کې د جمعۃ الاحرار هدف علت څه کې دي چې تر خان صاحب دا کوم ځانګړی پیغام دی دوی زیاتره حمله په قبایلي سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې پخوا کړی دي اسلام آباد او لاهور کې ځینې حملو ذمہ داری منلې دي او کراچۍ کې دا د لوی نوعیت غټه حمله ګڼل کېدای شي څه خاص مقصد کې دي شي دي
2: یو مقصد خدا کې دي چې جماعت الحرار دا وخایي چې دا ځان له هم بریدونه کولی شي او تاسو ته یاد وی چې واګا باندې کله دوی یو حمله کړې وه او هلته خلک جبه کیږي د مازیګر وخت کې د په واګا باندې ډېر لوی حمله کړې وه سلاتیا او پورې خلک هغه کې وجلې شي او بیا تاسو ته د پیښور د پولیس لاین هغه مسجد هغه دماکه خو وروسته بیا دی بشار

0: छू, लेकिन जेकर चवंदा छोले पुलिस मर्कज़ के सल पुलिस वाले पके अवी जुन दरा सवाल कर लो तो ओ भले खबर आ ईसायानो बांधे भले लाहौर की तासुदा बार बार लाहौर जिक्र कवे अगम दी फला परखाड़ बांधे खस्तेवा जमातुल अहरार माता उस तमख के वेल छे अवी उस जान यो द टीटीपी ना द सीओ गणे छे जलागणी जलाडलागणी और दी द हाफिज गुलबादर द डले पहचान याद लश्कर इस्लाम पहचान सख्त दरीजा डरा द पदे वसलवार के और द दी ब्रिजन को तासो गोरे नागा डेर प द फटिक द रेंजर दे लेकिन द रसी दिन के दागी छी थी द मसीहान द हमले छी दी लाहौर के शेख बाद पार्क से हुआ ईस्टर से कंदारी अख्तरी पाग मुकवान दे یاد سے نور زینو کم ددی شوی دی پاپل اسی زینو کی شوی دی نو د دوی دی پدی وسلوالو کی دنن جمعۃ الاحرار یو سخت در استعمالی کی او کراچی کے حملہ کول دی داوخول چ دی مثلا یو مومی نظر خدا دے چھ پاکستان خیبر پختونخوا پ جنوبی اضلاع کی یا پ قبائلی ولسوالیو کی یا زینو کی او یا بلوچستان پ زنے برخو کی دوی حملے کی لیکن پکراچے کے ماضی کی عملی شوی دی بالکل ٹی ٹی پی کڑی دی ٹی ٹی پی سر تڑی شوی نور خلق کو ویلوی عملی کڑی دی سمندری زوا کو نوجدا ایئرپورٹ دے بلا وشی حملے شوی دی پخوا ہتا اس پر کراچے کے پادشاہ اس پخوا ہوا داشا ڈیر زیاتو جمعۃ الاحرار غواڑی زمان نظر دا دی چھ کراچے کی یا نور خارون کی حملوں نہ خپل جلا حیثیت ہم خلق تو خی او داد دی وسلوار ڈل یو یو یو یو سوچ ہوئی چھ سنگ تو زیات حملے کے تخپل قوت زیات خے تب حساس زینو تو ورتلیش نو بیا چکن دا تدی سوچ نہ متاثر خلق کی ناری بیا کوشش کی چھ پکم دے کہ زہ خپل اہداف تر لا سکول شم اگر بیا خلق زان تے جذب کولی مشی
1: خا تر خان سب زدوری پختنی بلر بہت اسے اور یو ٹکے ہوئے لو د واہگا بارڈر زمال دن کے ودن کی زغواڑا مچے واہگا بارڈر سر لگ ورشنا کما دا دا پاکستان دا پنجاب دا لاہور او دا ہندوستان دا اٹھاری پمنس کے دا ہند و پاکستان ترمنزا یو رسمی دا پیدل تھگرا دگ پھل دا پدی پھل بانے ہر ما خام پاکستان و ہندوستان چخبل بے نغونخ کتا کبھی نو کزه د زرګونو ورهم د سونو پښمره کې خلک د غننداري تناسوي د پاکستان د پنجاب رینجرز او د هند د بی اس اف اسکر چې دی هغه خپل شملو ته خپل پتلون ته بت ورکړی وی اوګدی اوګدی شملې په سر وی او یو بل د سلام کوي نو خپل یو خپا د خپل شملې پورې پورته کوي او خپل زور یو بل ته ورخای خو د امنیت په حال کې کیږي د سونو پښمره کې خلک د غلطه پلاریو موټرو کې ورزي او د دې یو ملي شکل اختیار کړی دی د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو لسو جګړو کې باوجود هم دا نندارا یو ورځ نه ده بند شوی او د پنجاب او د ہند پنجاب ترمنزا پدغه سیمه کې د کاروبار او د سیلګری هم یو لوی یا ورکوټی سرت پتوګه ځینی اخبارونه دا سیمه ګوري انګار سے د افغانستان د طالبانو وسنې تګلار سره د خپلو گاونډیانو سره د تعلق هند سره معلومی کی تجارت کول غواړي ہند سره معلومی کی یو یو یو تړون چې هغه د دوړخیزه تعلقاتو دی غلی دل کیږي روس سره هم دغه شانتي د خواخوږي لري یا روس سدي سره لري جاپان او بخید چین سره لري پاکستان سره سدي دا وخت په کابل د کابل په ځړ کې د پاکستان په خپل سره ګومان دي دښمن هي واد دي روغ کې دي شي تصورات سره دلته
2: ګوري کله چې اسلامي امارات دویم ځل وخت ورسېدل په 15 اگست 2021 کال کې اسلامي امارات داسې پالیسی او ستراتیژي باندې کار وکړ چې ټول هیوادونو سره تعاملات ولري بل مثل تعاملات ولري یعنی تر دې ربیری ده چې تاکید کیږي اسلامي امارت یو اقتصاد محوره متوازنه او فعاله به طرفه سیاست لري یعنی همداسې چې غواړي هند سره تعامل وکړي یا هم چین سره ورته تعامل پاکستان سره هم اسلامي امارت غواړي پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ده زموږ هم مذهب هم کلتور حتی هم فرهنګ هیواد ده او افغان ولس پاکستان ولس سره یعنی ملت د ملت ترمنځ کوم مشکل نه لري اوس چې په پاکستان کې کومه خاصه نظامي حلقه ده هغه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم اړیکې چې دي که هغه سوداګري دي که هغه سیاسي دي یا هم تجارتي دي هغه اړیکې له منځه لاړ شي یا هم خدشهدار شي. د هغه په خاطر دا تحرکات چې رامنځته کېږي د پاکستان لخوا ترسره شوې ده. افغانستان هېڅکله پاکستان باندې برید هم نه دی کړی او هېڅکله د تورخم ګیت یا هم نور کوم سپین بولدک او غلام خان ګیت چې ده هغه افغانان نه دی بند کړی، بلکې پاکستانیان هر کله افغانستان ته مزاحمتونه کول یا غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، بلاخره افغانان هم یو ورځ حوصله وکړل، دوه ورځ، یو کال، دوه کال، درې کال، بلاخره څلورم کال اسلامي امارت هم ولیدل چې پاکستان عملا غواړي زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. یعنی اسلامي امارت ته او افغانانو ته خو دا قابل د قبول نه دي چې یو بل ګاونده راشي، یو بل هیواد راشي، د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، یا خپل غوښتنې ولري، یا هم فرمایشات ورکړي، یا هم مشته مش داسې وساتي چې په یو جغرافیایي زندان کې وساتي. اوس د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې پاکستان هم زموږ ګاونده ده، زموږ مسلمان ورور دي، او همداسې چین هم زموږ ګاونده ده، که څه رقم چې چین موږ سره تعاملات لري هغه رقم موږ هم چین سره تعاملات لري.
1: یعنی مانا ساسے وسم د افغان طالبانو تصور د شم گاونډ خلکو سره د مذهب د کلتور کسم ساسے د دې کې سره زیات اتفاق نه لرم چې افغانان او پاکستانان هم کلتور هیوادونه دي. پاکستان ګڼ تو کمیز یا ګڼ اڑخیز کلتورونه لري چې د افغانانو پښتنو خپل کلتورونه دي، د پنجابیانو خپل دي، د سندیانو خپل دي، د پنجابیانو خپل دي. یو نیشنل یا قومي کلتور په توګه پاکستان د افغانستان سره نشي مقایسه کېدی. خو بهرحال تاسو ټکې زباغه البته یو اختلاف کې دیشي تاسو په ان کې دیشي او وي تاسو داسې وایي چې ګویت افغان طالبان وسوم د قومي یا ملي مفاداتو په تناظر کې نه، د اسلامي ورورولې گاونګیرت او د کلتور په بنیادونو باندې د شم گاون خلکو سره تعلقات لري. تاسو د خبرو دا مطلب ده
2: ګور اسلامي امارات هر هیواد سره بل مثل تعاملات کوي، یو ریالستیک پالیسی لري. یعنی د ریالستیک نه هدف داده چې مثلا اوس روسیه موږ سره کوم تخنیکي او فنی ترون لاسلیک وکړ، هغه خو مثلا زموږ د دین و مذهب و کلتور والا خلق نه دي، هغوی سره د ایدیالوژي له مخې نه، بلکې د خپل ملي منافعو او ملي ګټې په اساس موږ هغوی سره تعاملات کوو. خو بیا په ځینې سیمو کې چې همدا ګاونډي مسلمان هیوادونه دي، لکه ایران، لکه پاکستان، لکه ترکمنستان، لکه همدا نور ازبکستان یا نور هیوادونه، هغوی سره بیا بل مثل تعامل کوو. که اوس پاکستان مثلا موږ سره جګړه غواړي چې جګړه وکړي، موږ خو 50 کاله په افغانستان کې جګړه درلودل، اوس افغانان نه غواړي چې پاکستان سره جګړه وکړي یا حملار هلته بند وي یا هم نور اقتصادي چاره تر سره نشي، بلکې افغان کوم اوسنی نظام چې دی هغوی هم غواړي چې پاکستان سره تعاملات ولري، او افغان ولس هم غواړي چې تعاملات ولري. هلته 30 میلیونه پښتنو هلته په افغانستان کې قرار لري، هغوی زموږ سره یو رقم کلتور لري، مذهب لري، او همداسې دین او آیین لري. یعنی افغانستان اوس بل مثل پاکستان سره پالیسی غواړي، خو متاسفانه په تاریخ کې ثابت شوی ده چې پاکستان افغانستان سره دوگونی سیاست لوبوي یا دبل گیم کوي.
1: سمه ده. البته د دین کې هم مسلکي نظریاتي اختلاف د ایران سره چې کم دي، رقابتونه ډېر ژور او پاخه دي، پاخه بیا باسو کو. فضل عزیز، په کراچۍ کې د نور پاکستان پرنګا د افغانانو د پاتې کېدو ګڼ مرکزونه وسوم شته دی، او کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو کونسلګری چې ده هغه د لومړۍ ورځې راهیسې فعاله ده. د دې حمله وروسته چې افغان وګړي باندې پکې د جوبل حالت کې د ولکېدو تور لګول شوی دی، د کونسلګری لخوا کوم بیان راغلی دی؟ او دې وخت د افغانانو په کراچۍ کې چې کوم مودانۍ دي یا آبادۍ دي یا سیمې دي، هغه په کوم حال کې دي؟
3: بنری صاحب، په کراچۍ کې یو خو د افغانانو د افغان بستې په نوم باندې یو کیمپ و چې هغه د ښار نه نږدې 1 یا 3 کیلومتره ختیس پلا د سوراپګوټ نه لرې پروت و. تیر چې د پاکستان حکومت د کلي نه د افغانستان یا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، تیر کال پاکستان د کراچۍ کې چې څومره افغانانو یو دغه کیمپ نه ټول خلک ویستل شوي، دغه کیمپ یوازې کنډوالی یا کنډروالی یا نړېدلی پروت دی، هلته افغانان بیخي نشته، ډېر ټول تللي دي. که څنګه ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه چې د هغو سره رجسټر کډوال په کراچۍ په سندھ ایالت کې 8 میلیونه خو دی، د غیر رسمي یا چارواکو به ویل چې د میلیونونو په شمېره کې دي، په لکونو کې دي، په کراچۍ کې او په سندھ کې. نو یو خو هغه افغان کډوال تللی دی وین د دې
1: کوم کوم ستونزه شته ده ټکنیکی او څنګه چې ستونزه حد ختم شي زبر اعظم کراچۍ چې کم محل وقو فضل عزیز وای ک د کراچۍ په سمتونو باندې یا طرفونو باندې ځان پول سوغواړي نو سوراب ګډ نومې علاقه چې دوی یادوله هغه د کراچۍ شمال ختیځ په لور ته ده بل طرف ته بحر عرب دی کم چې جنوب غربي طرف ته دی یعنی په منځ کې کراچۍ ښار ده سوراب ګډ او د سمندر فضل عزیز کما سره بیا ملګری شوی او زما غږ غوري کول شي خپل خبره پوره کړي ښه فضل عزیز ما سره رشته ده محترم تر خان صاحب د وسنۍ ستونزې په منځ کې چې دا جګړه روانه ده د پاکستان تګلار تاسو ویله انګار صاحب د افغان طالبانو تګلار ویله آی کوم د منځ بل لار هم شته چې دا تعلقات چې وار یو وخت نارمل وو سم وو او د مینې د روورې وو هغې طرف ته د ستنېدو بلته کم امکان د وسنۍ طالب دا ډېر مهم پوښتنه کې دا ځای وایم تاسو سره خان صاحب د طالبانو د حکومت په موجودګۍ کې امکان لري ځکه چې پاکستان اوس هغو ته کابل رژیم ټکې کاری افغان حکومت نه ورته وایي آیا د دې په موجودګۍ کې د روغ امکان تاسو وینئ
0: نو دا خو نشم ویلی چې بالکل امکان نشته لیکن ډېر مشکل دی او مشکل په دې دی چې پاکستان کوم خبره کوي د پاکستانی وسلوالو موضوع چې تر څو دا حل شوی نه وي او کراچۍ بیرته وګورو نو دا بیا که څوک کوشش کوي هڅه کوي مثلا چین هغه سلسله خو ختمه نه ده لیکن هغه هم ډېره کمزورې شوې ده خو داسې بریدونه هغه شیان هغه ډېر زیات اغیزمن کی په هغې باندې او ډېر منفي اثر وکړي که څوک کوشش کوي هم ځکه دواړه خیزه هغه ټریک چې دی هغه لار چې ده اخو بنده شوه د پاکستان او طالبانو د حکومت څلور کاله وو او دا پوښتنې جواب د تیر جمعه چې کوم د اسلام آباد کې خبري ناسته وه د خارجه وزارت د شروع په ورځو بخې نو په هغې کې هغه یو د دې جواب وکړ تاسو چې کوم پوښتنه کړې ده چې د 2021 کال نه تر 2025 کال تر اکتوبر پورې پاکستان ډیپلوماسي کړې ده سفارتکاري کړې ده خبرې کړې دي مذاکرات کړې دي خو مسله حل شوې نه ده مسله پیچلی شوې ده پیچلی شوې ده امنیتي وضع پاکستان کې خرابه شوې ده نو که دا هغه ویان بیان وګورو نو په هغې کې هم دا تاسو کومه خبره کوي د هغې ته جواب نه و البته یو شرط و دا وسلوالو مسله حل کېږي او پاکستان ښکاره وایي شهباز شریف هم وایي وزیر اعظم یا ټي ټي پي والے یا پاکستان والے نو افغان طالبان د مسلې حل غواړي دا خبره بالکل درسته لیکن هغه څنګه غواړي پاکستان څنګه غواړي دلته یو ټکر دی د نظر اختلاف دی او چین کی خبرې ورې ناکامه شوې چین کی خبرې پدې ناکامه شوې ختم نه دی لیکن چې پاکستان اوس هغه نه غوښتنه کوي چې تاسو به ټي ټي پی ته ترهګر وای ترهګر به لیکي کې یو معاهده کیږي د دې نه هغه انکاري دی ځکه هلته دا سوچ دی چې څنګه مخکې تاسو ذکر وکړ دا خلک منی کوي دا خو د یو نظریه او د یو فکر خلک دی یو ځای جګړه کړې ده نو که ټي ټي پی ته هغه ترهګر ولیکي نو مانا دا شو چې افغان طالبان ځان ته پخپله باندې ترهګر وي لکه دا هم یو سوچ دی هغې دا منلي وه سره هغې په دې اروپي په خبرو کې زما مالداري دا منلي دي چې تاسو رنګ په معاهده کې ټي ټي پي یادو ټي ټي پي لیکو چې یاره د هغوی به په افغانستان خبره نه استعمالي مخکې به هغوی عمومي هغه د وسلوالو خبره کوله لیکن هغې لږ نرم شي دی سخت شي چې بیا دی نرم شي بیا هغې په ګدایش موضوع راولي نو دلته هغې کې بیا جنجال شروع شي نو ستاسو خبرې مختصر جواب چې لږ مشکل ښکاري واپس نارمل حالت ته تګ چې دی
1: ترخص یو بل پښتنه زه کوم اساس نه دی زه کې حد د پاکستان وسنۍ تګلارې تا زری سیړونکو د اګریسیو پالیسی یا اګریشن پالیسی یا پښتو ته وروج باړو نو توندا یا يرغلګرا تګلارې ویلې دي او زری زری کې مور دي لې دي ساسې په زری غونډو کې خپل موجود وې د پاکستان د پوزي پخوانی پوزیانو څخه چې دا د زغب تګلار پاکستان ته بدلول نو پکار په پاکستان کې اولس عمومي تاثر یا په دې موضوع کې داغو نظر امکان لري چې موږ پوه کې هغه څه دي د پوز او د حکومت یقینا حکومت د اولس نماینده وي خو په وسنۍ وزه کې عمومي آزاد اولسي تصورات چې دي داغه امکان موجود دي چې موږ پوه کې د افغانستان سره د پاکستان د تګلار پاک ناغه څنګه ورې دي تا زمنګا میلمانه دوا لیک خکته دي زه فکر کوم
0: او زه تاسو ته خوښه
1: او ترخان سیب تاسو ښه غواړم
0: زه پوښو
1: تاسو ښه غواړم
0: ته زما आवाज اوره پاکستان کې خلک پاکستان کے خلق چی دی سیاسی مذہبی ڈلے آغا ویشل شوی دی ڈیر ڈلی دی پاکستان تحریک انصاف موجودہ نظام سرا بالکل اختلاف لری نہ موجودہ افغان تگلار مخالف تھی ملت پارا اکثر اسنی نظام سرا دا افغانستان پتڑو باندھے متفق نہ دی او تو پارلیمنٹ کے ذکر کئی پاکستان تحریک انصاف گئی مولانا فضل الرحمان گئی محمود خان چکزین کئی کرنا کلپ کے ایمل ولیم یو بیان ورکی نو پا پاکستان کے سیاسی او مذہبی ڈلے اپوزیشن بالخصوص او اغوی دا افغان پالیسی دا پاکستان حکومت دا دی خلاف دی او پاکستان بار بار غواړي چې افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي خبرې وکړي غی سره کینه او د جرګې خبره وزیر اعلی دی اوسنی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا کړی دا تیر وزیر اعلی کړی وا چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ افغانستان ته جرګه ولیږو هغه جرګه افغان طالبانو سره خبرې وکړي او د مذاکراتو له لارې مسلې حل شي. دا د عمران خان پالیسی وا او اوس مغی دا پالیسی کوي. نو ټول خلک دی پالیسی سره د نظام اوسنی چې کوم دا چې پاره کې سیاسي حکومت سره د معنا د داري
1: کوم د تار خاص
0: پر تړاو ډیر کم دی د سره ډیر خلک متفق بالکل هم نه دي.
1: د پاکستان د پوز د ادارې د تصور سره په پاکستان کې کوم سیاسي ګوندونه داسې دي چې هغه سره الائن دی یو سره یو شانوار لري داسې مشتره کنه یوازې حکومتي وزیران او پوز داسې غواړي ګوې کومېډل شتره چې هغه د پوز په دغه تګلارې باور او یقین لري.
0: اوسنی اطلاف کے کم لیڈر دا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف آغا پاکستان پیپلز پارٹی چاغا برخم دا کابینہ کے نشتہ خورسمشر پیپلز پارٹی دا دا خیبر پختونخوا گورنر پیپلز پارٹی دا دا پنجاب گورنر پیپلز پارٹی دا بس گلگت بلتستان کے اوسر مسلم لیگ نو تو نئی حکومت کی شامل ہے گی بلوچستان کے داغی حکومت تھے بس ان کے داغی حکومت جو لوے پارٹیاں نے چیری مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور دیس ربیہ بڑے بڑے کچھ نے کچھ جدل آغا دا حسنی نظام دا دے پالیسی سرا متفق دی. خدا دا پاکستان جو دیر بدقسمتی دا چکم دا خلق دی سیاسی خلق دی ملکی خلق دی پارلیمنٹ تے اگر طرح افغانستان پتڑو بانے اس اختیار سے چگی باسو کی اگر یہ پالیسی جوڑے
1: سمدا یعنی کہ دا پاکستان دا نقشہ واغ سلشی او دا قومونو یا دا گوندونو پا پا دا کی تقسیم شی پرایا کے نو ملت پال پختان تمام مذہبی گوندنا او پخوانی پوجیان یا آزاد خیال خلق چدے حقا ددی تک لارے سر اتفاق لری پنجاب کے زیادہ رہ گوندنا یا پس سندھ صوبہ کے چھ سندھیان دی او پنجاب کے چھ پنجابیان دی آگا پوسنی اطلافی حکومت کی دی او حقا خلق چدے حقا دے سر اتفاق لری یعنی دا پا ملی یا قامی کچھام تقسیم شیوی او پنجاب تقسیم تک لارہ دا فضل عزیز دا کراچی خبر ہمارا تکولا پمنس کے پاتے شیوی ودا افغانانو تا سول چھ پسوراب گوڑ کم چھے دا پاکستان کراچی اقتصادی خار شمال ختیز سیمه دا پدی کہ اس دغه کنڈوالے کچا کورن چری افغانان په کراچی کې مانند نشته دی په مکمل توګه او د کنسرګری خبر هم لګ مختصر اتو کې دا غو چار یو کردار دا وسه دی.
3: او بنری سپ نو د افغان کډوالو کم افغان بستی چې واغ نړول شوی د اهل ته به افغانان نشته لري اړو سوکشت دی نه د دین علاوه د پسورګوډ کې د خر په مختلفو برخو کې ځای په ځای لګل مسیدل هغه خلک ټول کډی وړل دي او تللی دي ځینی بیرته افغانان راغلي دي خدا غوښ ما نه دی معلومه نه هغه په خپل ځان ښکار کوي د نیولو دیری یا د سوجي کدی سوکللی دي بیرته راغلي دي ځینی خلکو سره زما خبرې شوې دي هغه چې الته کار روزګار نشته دلته موږ پیدا شوی لوی شوی او دلته موږ ته د معاش د روزګار د جون یو سچاري رواني رزقه بیر تر غلي خو خلک معلوم نه دي د دویم د دې معنا چې په کراچي افغان کډوال په لوی پیمانه یا په کارې کې آبادی نه لري د په کراچي کې د افغان کونسل د طالبانو کم کونسل جنرال چې د سر زما وخت په باندې خبرې شوې دي په دې وسني موجوده کم پیښه چې شوې ده په دې باندې دغه هیڅ بیان نه دی راغلی بلکې په کراچي کې کسمره هم د افغان کډوالو د نیولو یا سمره هم دلته سکیدل دا لړۍ روانه وا پغه کې دغه وازینه بیان بدومرو چې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي پسین کې دغه طالب کونسل په وینا چې د پولیس سره د حکومتي ځنی چارواکو سره مقامات سره د وخت پوخ باندې ویني او دا سره وي چې د افغان کډوال په عدد نیمستل کېږي د دې سره د گزارو وکړل شي او د دې په طریقه وویستل شي. تر اوسه په دې باندې د دغه کم طالب کونسل بیان نه دی راغلی. دې که څومره بیانونه مخې ته راغلي دي موږ سره خبرې شوې دي د یوازې په افغان کډوالو باندې کړي دي او هغه خلک چې بیا جیلونو ته بوتلل شوي دي زندانی کړل شوي دي افغان افغان کډوال دا طالب کونسل جنرل وي چې د هغې لپاره مدافع وکیلان نیولي دي او خلک یې د زندانونو نه بهر کړي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
1: ها ترخان صاحب اخره پختن ساسه رقم دریدون کوردون په خاطر باندې تاسو مونږ پوکه چې د کراچۍ غټه آبادی دا تقسیم شوی آبادی دا خو په دې کې ګلستان جوهر ګلشن هجری او ګلشن معمار نومې درې سیمې دي. فضل عزیز خو باته د افغانانو په کراچۍ کې د کیمپونو کیسه وکړه یا د بستیانو یا د کلو کیسه وکړه په دې سیمو کې د وسنی افغان طالبانو د حکومت د مشرانو د کورونو یا د جایدادونو کیسې وخت په وخت په مطبوعاتو کې راغلي دي او پاکستان ځینې جایدادونه په سند های کورټ کې یا عدالت کې نیولي. دا کوم خاص مقصد لرلی شي د کراچۍ په ګلستان جوهر کې په هددي حمله یعنی دا کوم بل اینگل نه هم قتل کې دی شي دا دا پیخه په دغه تناظر کې تار خان صاحب یو نیم دقیقه را سره پاتې.
0: تاسو پوښتنه چا نه کړې دا د عزیز نه کړې کوم نام کړې دا
1: تاسو نو پوښتنه کړې و خو ما سره وخت کې کمیږي که تاسو په وخت و که زما غږ سم نه اوري فضل عزیز ډیر ثانیې کې ته ځواب راکړه تر خان سره فکر کوم غږ سم نه اوري وخت مې دونکو دی
3: بنری صاحب دا کوم خبر چې
0: تاسو ما تاسو سره نه اوري نه
1: فضل عزیز گو هټ
3: دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې په ګلشن معمار کې په سوراګوټ سیمه کې په دې سیمو کې د پاکستان په مطبوعاتو باندې په 2020 کال 2023 پورې په مطبوعاتو دا خبرونه خپر شوي وو چې د پاکستان یو سترې محکمې په دې کې امر کړی چې د طالبانو کوم پخوانی مشر مولا اختر منصور دغه ځینې ودانۍ وي ځینې جایدادونو چې پای کې ګلشن معمار پای کې د کراچۍ بهادر آباد سیمه او پای کې د سوراګوټ یو علاقه وه پای کې دغه جایدادونو ذکر شوی هغه په مطبوعاتو باندې خپاره شوي وو
1: سمده ما غوښتل تاهر خان صاحب تبصره په واخلم خو وخت راسره ختم شو. ډیره مننه فضل عزیز تاهر خان صاحب او سمیر انگار صاحب چې نه خبرونه کې زما سره مهمانه شي وي ژوندی اوسه. هم داوا پړنه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی مدیر مسئول و محمد رضا حسانی کارمند تلویزیون خصوصی تمدن خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه ششم سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا حسانی به دستور شد وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری می شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند پس از آن بازداشت شدند که خبر بسته شدن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ښکلی طبیعت، لرغونی ځانګړی فرهنګ او یو لوی اتنوګرافیک میراث. چې که همداسې له څنګه په بې تفاوتۍ تیر شو، نو یو مهال به یوازې افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ یو لوی بشري او فرهنګي ارزښت وبایلي. نورستان ته تګ راتګ زیات شوی، خو لا یې هم د پیژندلو هڅه نیمګړې پاتې ده. نورستان یوازې د لوړو غرونو، بهاند سیندونو او ګڼو ځنګلونو وطن نه دی. د دغو درو ترمنځ د یوه داسې اساطیري دوران نښې لا هم شته چې نړۍ یې حیرانه کړې ده، خو خپل هیوادوال لا هم ډیر نه پیژني.

0: نورستان په آسیا کې یو ډیر لری پرته او تر ټولو سخت سره فرهنګي سیمه ده. یو داسې سیمه چې د هندوکوه لرغوني فرهنګونه یې تر ډیرې مودې د بهرنیو بدلونونو په وړاندې ساتلي وو. نورستان یوازې یوه لرې پرته غرنیزه جغرافیه نه ده، بلکې د یوې داسې فرهنګي نړۍ پاتې شونې ده چې تر اسلام وړاندې دورې ژبې، ګروهې، ټولنیز جوړښتونه او دودونه یې نږدې زموږ تر زمانې پورې ساتلي وو. دا د نورستان په اړه د ایټالیوي څېړونکي البرتو کوکاپاردو نظر دی. ګڼو نورو نړیوالو نورستان پیژندونکو هم ورته څرګندونې لرلې دي. په دې وروستیو کې چې نورستان ته د ورتللو لارې یو څه آسانه شوې، دغې افسانوي سیمې ته د کورنیو ګرځندویانو بهیر ورمات شو. د اوړي له خوا ښکلې او سمسورې درې، د هندوکوه آسمان څکې پرخې، بهاندې رڼې اوبه، خوږې چینې، دنګې او ګڼې ځنګلي ونې او سمسور چمنونه یې د ګرځندویو خوښ شول. چا د افغانستان سویس وګڼه او چا د ځمکني جنت یوه برخه. خو ډېر لږ کسان د دغو طبیعي ښکلاو تر شا بډای تاریخ او لرغوني فرهنګ ته ځیر شول. د افسانو، اسطورو، باورونو، دودونو، ولسی ادبیاتو، نکلونو، شعرونو او باورونو زړې پاڼې لا هماغسې تر دوړو لاندې پرتې دي، او ویره شته چې د نوې زمانې تر هیرجنو ګامونو لاندې دل او ورک شي. د واما د باغ د روانو شرابو راپاتې ویالې چا ونه څېړلې، د یمرا، اندرا، ګیخ، یوخ او نورو اسطورو څېړنې پسې ډیر څوک ونه ګرځېدل. په ډیرو او لرګیو او ډبرو کې د کیندنو هنر مخ په ورکېدو دی. جامې، ګاڼې، ناټ او سرودونه یې هیریږي. هغه مغارې چې لا هم لرغوني آثار پکې خوندي دي، د غرونو کومې ته ورننوځي او باعظمته نورستان ورو ورو هیریږي. نوی نسل به یې یوازې غرونه، ونې او سیندونه ویني، او د دغې بډایه فرهنګي او ځې افسانه به د قاف د غرو تر شا مسافره پاتې. نورستان له خپل فرهنګ او تاریخ سره پیژندل بویا څنګه او څوک باید وکړي؟ لومړی به د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلی په دې اړه وګورو.
1: د هیواد ختیځ کې پروت نورستان د افغانستان هغه زرغون، غرنی او زړه راښکونکی ولایت دی چې د طبیعي ښکلا او لرغونی تاریخ له امله ځانګړی ځای لري. د نورستان تاریخ پیړۍ پیړۍ پخوانی دی. دا سیمه د خپلو تاریخي آثارو، ځانګړو دودونو او بې ساري کلتوري ارزښتونو له امله د ګڼو بهرنیو څېړونکو د پام وړ پاتې شوې ده. که څه هم په کور دننه د دغه ولایت د بډای فرهنګي تاریخ په اړه د ګوتو په شمیر آثار لرو، خو د جرمنانو په ګډون یو شمیر بهرنیو څېړونکو د دغه ولایت تاریخ، کلتور او رواجونو په اړه ځینې کتابونه لیکلي او هلته یې د ساحوي څېړنو لپاره کلونه تیر کړي دي. د نورستان طبیعي ښکلا شنو ځنګلونو، لوړو غرونو، روان سیندونو او پاکې هوا له امله د تیر جمهوري نظام پر مهال نورستان د ملي پارک په توګه اعلان شو، سو د دې سیمې طبیعي شتمنۍ او چاپیریال خوندي پاتې شي. نورستان د خپلو لرګیو د صنعت له امله هم ځانګړی شهرت لري. د سیمې اوسیدونکي له پخوا راهیسې د لرګیو په ښکلو لاسي صنایعو او دودیزو ودانیو کې ځانګړی مهارت لري چې د سیمې د فرهنګي هویت مهمه برخه ګڼل کیږي. د واما تاریخي باغ هم د دغه ولایت له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی چې ځانګړی فرهنګ او تاریخ لري. د نورستان ځانګړي رواجونه، دودیزې جامې، میلمه پالنه او بډایه کلتور د دې ولایت ښکلا نور هم زیاته کړې ده. همدا ځانګړتیاوې دي چې هر کال زرګونه سیلانیان د هواد لا بیلا بیلو ولایتونو او بهرنوی هوادونو څخه نورستان ته سفر کوي ترڅو د دې ولایت له طبي ښکلا، تاریخي ځایونو او آرام چاپیریال څخه خوند واخلي. له ګرځندوی او سیاست هاخوا د نورستان د بومي فرهنګ سیړنو لپاره ځانګړو علمی بنسټونو ته اړتیا شته. که څه هم نورستان د طبي او تاریخي شتمنیو له پلوه د افغانستان له ارزښتناکو سیمو څخه ګڼل کیږي، خو د سیاحت د لا ودې لپاره لا هم د زیربناو، سړکونو، استوګن ځایونو او نورو اسانتیاو پراختیا ته اړتیا لیدل کیږي. باور دی چې که د هېواد تاریخي او فرهنګي سیمو ته ځانګړې پاملرنه وشي، کولی شي د هېواد پرمختګ ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم ډېرې لاسته راوړنې ولري. فلامین یزای، لندن.
0: نن به د فرهنګي نورستان په اړه له خپلو میلمنو څخه واورو او به ګورو چې د نورستان د ښکلي طبیعت په سینه کې نور څه پراته دي چې ښایي وساتل شي. افغانستان د نورستان پیژندنې او نورستان څیړنې ځانګړې اکاډمۍ ته اړتیا لري. راځئ نورستان د نورستان د څیړونکو له خولې وپیژنو. له موږ سره میلمانه دي د نورستان پیاوړی مورخ او څیړونکی ښاغلی سمیع الله تازه، د نورستان پخوانی والی څیړونکی او لیکوال ښاغلی جمال الدین بدر، او ژر به له موږ سره ټولنیز فعال ښاغلی عبدالرحمن تریګمه هم ملګری شي. اوس زموږ دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، او هیله ده چې زموږ بل میلمه هم له موږ سره وصل شي. پوښتنه به له ښاغلي تازه څخه پیل کړم. اول خو مننه چې په دې ناوخته کې تاسو لا تر اوسه موږ سره ملګري یاست، او اتمن به د انټرنیټ ستونزې هم وي. ښاغلی تازه، تاسو د نورستان او نورستان څیړنې یو مطرح افغانی څیره یاست چې شاید له ارواښاد جنرال صاحب وکیل سفر غرزی نه وروسته په ګوته په شمیر نورستان پیژندونکي یاست چې په دې اړه مو ډیر کار کړی دی. که تاسې راته ووایئ، ښه، ما وویلې چې نورستان ښکلی طبیعت لري، دې کې شک نشته، ډېرو کسانو کتلی دی، اما له دې نه جدا نورستان د یو لرغوني فرهنګ، د یو لرغوني ولس چې ډېر ځانګړي ارزښتونه یې لرل، جدا له دې چې عقیدوي بحث وکړو، اما فرهنګي او ژبني او اتنوګرافیک پلوه، تاسو نورستان څنګه راپیژندئ؟ نورستان خلک، نورستان ژبه، نورستان فرهنګ؟
2: ډیره مهربانی جناب لیوا صاحب، اول تاسو ته سلام احترام، بیا بدر صاحب ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. تاسو نه لیوا صاحب ډیره مننه کوم چې تاسو همیشه د نورستان فرهنګ، تاریخ او رواجونو سره، ادبیاتو سره، ژبې سره همیشه مینه لرلې ده، او تاسو له هغه مینه تر اوسه پورې تنده او خیرازه ساتلې ده. د نورستان د تاریخ او فرهنګ په اړه تاسو هم ډېر ښه معلومات لرئ، خو که چېرې زه په مختصر ډول ووایم چې د نورستان تاریخ، فرهنګ هماغه پخوانی آریایي دور نه راشروع کیږي. هغه څه چې آریایانو په 2000 کاله یا 3000 کاله مخکې په آمو دریا او سیر دریا په منځ کې لرل، هغه نه راوروسته په بلخ کې دوی کوم فرهنګ، ژبه او کلتور لرله، هغه فرهنګ نورستانیانو ځان سره ګندارا ته راوړی، او ګندارا نه وروسته د ډېرو مشکلاتو، ډېرو سختیو، ډېرو جنګونو وروسته بیا هم د هندوکش د غرو په لمنو کې، په جنوبي لمنو کې، هماغه پخوانی فرهنګ، هماغه د آریایانو تاریخ چې زموږ د وطن ویاړی فرهنګ دی، نورستانیانو په ډېره قربانۍ ووایم، په ډېره قربانۍ هغه ساتلې ده. موږ په هره برخه کې، که چیرې تاریخ برخه ده، که چیرې د فرهنګ برخه ده، که چیرې د ژبې فرهنګ برخه ده، که چیرې د دین برخه ده، که چیرې موږ او یا دیری چونو چه تیر شو در طبیعت برخه ده بیا تاسو یادونه که در سیاحت و در لجستان در طبیعت برخه ده دی که جناب لیوان صرف دیر خبری که دیشی وزق وارم اوهیم چه لکه چونو چه تاسو میده بانیو که در فرهنگ دیر بارزخ در فرهنگ ده و دیر پتاسوف دیر پتاسوف در همه اتلس او پینزر ویم کال نتر نن پوره هیچ کلا دا حکومتون لخوا توجه نده شوی علاوه دیدن چه حکومتون لخوا دا فرنگ ساتل دا پاره کار نده شوی متاسفانه دا محل خلق یا دا نجدار خلق هم دزین و فشارونو یا دزین افکارو پا ترتاثیر لانده پل دا غلی بیاره لی فرنگ دا بارزخ دا فرنگ دومره قدر نده کرده بلکه هم کم حد پوری چه دودی دراسه که هغه متاسفانه ځپلې ده یا هېر شوې ده. که چېرې موږ د نورستان د خلکو هغه عنعنوي ژوند ته فکر وکړو د تر اسلام پورې هم هغه پخوانی رواجونه پخوانی دود او دستور دي ساتلی دي. غربي محققین چې نورستان ته راغلي دي هغو دغه ډېر مسایل څېړلي دي. هغوی دا ثابته کړې ده چې د نورستان فرهنګ چې د نورستان خلکو د ژوند اصول طرز ټول د آریایانو هماغه پخوانی طرز او شیوه ده. زموږ محققینو هم دا مثلا حبیبي صاحب جناب حبیبي صاحب علامه حبیبي صاحب علامه کوزده صاحب او نورو زموږ پوهانو دا خبره تایید کړې ده چې که چیرې موږ غواړو د آریایانو پخوانی تاریخ باندې پوه شو د آریایانو پخوانی فرهنګ او دود دستور باندې پوه شو موږ کولی شو د نورستان فرهنګ تاریخ په مطالعې سره هغه ته لاسرسی پیدا کړو. نو زموږ د نورستان پخوانی فرهنګ دا یوازې د نورستان د فرهنګ نه ده د نورستان خلکو فرهنګ نه ده دا د افغانستان د خلکو فرهنګ ده دا د افغانستان ویاړلی فرهنګ ده. او متاسفانه مخکې یاد وکړم چې تر هغه ځایه چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ده شوې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه باید یوه اکاډمي ورته جوړه شي اکاډمي کې فرهنګ برخه څېړنه وشي د ادبیاتو برخه څېړنه وشي د دین برخه څېړنه وشي. نو دغه ضرورتونه شته ورځ چې په اکاډمي د افغانستان په علومو اکاډمي کې تاسو پته شته چې د ژبه یوه برخه شته ده یوه د ژبه یوه څانګه شته ده خو لکه څنګه چې تاسو خپله لیدلې او لکه څنګه چې لازمه ده خو هغه ته دومره توجه نه کېږي.
0: تازه صاحب په همدې ځای کې په همدغه ځای کې که لطف کوي د نورستاني ژبې په اړه هم لنډ معلومات راکوي نورو ته به بیا راشم. د نورستاني ژبه د اندو اروپایي ژبو یا د آریاني ژبو په کورنۍ کې کوم ځای کې ده دغه هم راته ووایي بیا به بدر صاحب ته ورشو.
2: زمانه در محدود که لگه اجازه شته نورستانی ژبه د اندو اروپایي شرقي څانګه ده چې هغه اندو ایرانیان په نامه یادیږي. اندو ایرانیان پخوا د دردیکو دا نورستانی ژبه د دردیک په نامه پیژندل کېده. دا ژبه پخوا په د هندوستان کې مورخینو یا جپوهانو د دردي ژبې په نامه باندې پېژندل شوی ثبت کړی وو. هغه نه وروسته تر هغه وخته پورې چې مورګنسن چترال ته لاړ دا ژبه د دردي په نامه یادېده. خو کله چې مورګنسن چترال ته مسافرت وکړ بیا د ملخان فخ کې نورستان ته لاړ هغه وویل چې دا دردي ژبه یې په دوو برخو وویشه یو ته به دردی کې صاف ویل یا دردی کې شرقي ویل چې د چترال نورستان تر کشمیر پورې دغه ژبې ټول شامل دي. بل ته دردی کې غربي یا کافري ژبه ویل چې هغه دا ټول نورستاني ژبې دي. بیا کله چې مورګنسن نور تحقیقات پکې وکړه آخر کې 1980 کال کې شي یا 1980 کال کې مورګنسن دې نتیجې ته ورسېده نه نورستاني ژبه د اندو ایرانیان ژبې درېمه څانګه ده. یوه څانګه یې ویدي ده دویمه څانګه یې اوستایي ده درېمه څانګه یې نورستاني ژبه ده. تر اوسه پورې دا د مورګنسن دغه نظریه تر اوسه پورې ثابته ژبنشناس نه دی په دې باندې اعتراض نه ده کړی دا یې منلې ده تر اوسه.
0: بل او او څو او څو لهجه یا ګردودونه لري دغه څلور شوبې که تاسو راو پیژنې
2: دا څلور شوبې دا یا څلور څنګه کته چې به یا کته ویری په نامه باندې بل کلشاله دا کلشاله چې به بل اشکو ویری دا دا درېمه دا څلورمه پرونی چې به دا پرونی چې به دا دریو چې به نو لک تفاوت لري دا درې چې به اصول کې اساس کې ټول یو شان دي
0: ښه ډیره مننه تازه سه تاسو ته راګرځو لطفا لمونږ سره اوسئ ښاغلی بدر تاسو یوه دوره د نورستان والی پاتې شوي یاستئ او په خپله فرهنګي شخصیت یاستئ څېړنې لرئ مطالعات لرئ نور دنیا مو کتلې ده په دنیا کې د بومي خلکو د فرهنګ څېړنې لپاره لازم ترتیبات دي مثلا ښه مونږ دا منو چې افغانستان له دې لویو هیوادونو سره د سیالۍ وړ نه دی اما د درېیمې نړۍ ځینو هیوادونو هم دا کار کړی دی مثلا په امریکې کې د انډیانانو یا د سورپوستو او نورو قبایلو فرهنګ څېړل کېږي د هغوی دپاره ځانګړي موزیمونه جوړېږي په یو شمېر نورو هیوادونو کې عربي هیوادونو کې مصر کې او دا نورو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې دا هڅه کېږي زه داسې فکر کوم څومره چې ما مطالعه کړې ده د نورستان فرهنګي حوزه د نړۍ له ډیرو ارزښتمنو فرهنګي حوزو څخه ده له هر اړخه له ژبني اړخه د عقایدو باورونو متونو او نورو لنځه آیا هیڅکله داسې فکر شوی دی چې د یوې فرهنګي حوزې په توګه د دې د ساتنې څېړنې او د معرفۍ لپاره ځانګړي علمي اکاډمیک نهادونه جوړ شي تاسو دا هڅه کړې وړاندیز مو کړی په آینده کې په دې اړه څه فکر کوئ
3: سلامونه احترامات اول تاسو ته جناب استاد تازه او ټول اوریدونکو ته اول تاسو نه مننه کوم چې نورستان د پام ګرځولې دي تاسو د افغانستان ټول بین منلې شوې فرهنګي څېرو څخه یاستئ افغان نورستان هم د دې وطن یوه برخه دي تاسو باندې حق لري او تاسو دا حق ادا کړی دی منندوی یم زه او دویم دا زمونږ مشر میلمه چې دی دا نورستان مورد کې داسې وایي چې اوس دغه زمانه کې مرجع حیثیت لري دې څونه چې کار کړی دی څونه زحمت چې ایستلی دی تاریخي پلوه فرهنګي پلوه تقریباً هغه د اکاډمیک بحثونه چې سړی نن سبا کوي نو دې کتابونو ته مراجعه کوي نو دې چې کوم خبر کړی ګمان کوم دې مخې زمونږ اضافه خبرې کول یو قسم ګستاخي به شي نو تازه صاحب چې نورستان د خلکو دغه نه بلکې نورستان خلک د دې پورې اور دي نو آینده نسلونو د باران کشیر آینده کوم نورستان مورې کې یو څېړنه کېږي یو مقاله لیکل کېږي یو جوندی بحثونه کېږي نو مرجع د دې کتابونه به دي نو مننه کوم دې جناب تازه صاحب نه په دې سیاحت نصیب کې نور هم د کار توفیق ورکړي رالو د نورستان د فرهنګي آثارو حفاظت دپاره مختلف ادوار کې څه شوی دي او څه باید کړی دي لیوال صاحب محترم نورستان مخکې تاسو نو څه اشاره وکړه چې یو حد پورې پخوا یو تحول راغی چې افغانستان سره یو ځای شو بیا خلکو هماغه وخت نه وروسته تقریبا صفه بدله شوه نو آین نوی شو دین نوی شو تقریبا هغه نه وروسته چې هر تبدیل راغلی دی متاسفانه یو تبدیل داسې نه دی راغلی چې فقط تغیر مذهب سره د خلکو کلتور ساتنې دپاره د داخل نه آواز پورته شوی یا د مرکز د خوا نه هغه باندې یو څه بحث شوی بی اوس خو د یو سلو څو کاله تیر شو نو هغه د اثر چې باید تیر شوی وي هغه وخت کې اوس هغه اثر پاته نه دی څه د منطقي تحولاتو مثلا څه د خلکو عدم آګاهي مسله دی څه نور خلکو مشکلات به خو نه پوهېده بالاخره هغه شی مندریس شو له منځه لاړو اوس هغه اثر چې مونږ غواړو هغه باندې پخوانی تحقیقاتو شي د خلکو جوند او کلتور مورد کې کمیاب دی اوس نو سره دین هم نورستان د ټول دغه پلو باندې څه مشکلات لري نو دې کې حکومتونه باندې هم سړی دغه پدې نشي کولی د څلوېښت کالو کې به داسې حکومتونه اکثر ایډیال حکومتونه راشي ایډیولوژي حکومتونه راشي هغوی هر څه نه علاوه د خپلو د اقتدار بقا او د خپلو د ایډیولوژي ترویج دپاره کار کوي نه هلته ګمان کوم چې هېڅ وخت هم تنه نورستان نه د افغانستان هېڅ منطقي سره هم انصاف به نه شوی شاید نه نو افغانستان په تقریبا غزنی نه ونیسه تر کم کم ځای پورې بې پخوانی تاریخ لري د اریوانه چې ونیسو نو تر بلخ باستانه پورې نو ډېر مشکل دی چې سړی ووایي چې یو دې سره هم انصاف شوی دی کمون ګیلا کوونه نور افغانستان ټول د حالت دی نو پادشورال دغه ته
0: زم دلته غواړم یو خبره چې تاسو ته یو غشي ډیره اشاره مو وکړه څنګه افغانان سړی او په هولې شي چې عقیده بیل شې ده او لرغونی توکي او لرغونی ارزښتونه بیل شې دي دا د نورستان په اړه هم دا د بامیانو په اړه هم دا په میرزاکا او لوګر او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پیدا شوې دي د دې په اړه هم یعنی اوس هغه توکي چې پاتې دي یوازې فرهنګي تاریخی باستانی ارزښت لري نه عقیدوي له دوی سره کله کله ظلم په خپل خلک کوي نورستان کې هم داسې څه پیښ شوې دي ستاسو په دې اړه د عامه پوهاوي حد څومره دی
3: زمونږ افغانان کوم چې نور نه جاتې پیښوي نه په دې معنی باندې چې څنګه تحول چې نورستان کې راغلی دی چې امیت تحول نسبه نور دی نه نو بیا ورته چې کوم طبقه حاکمه شول ته مذهبی پلوا سیاسی پلوا هغوی تقریبا تلاش کوي چې د خپل ګذشتې نه د خلک ریحای پیدا کړي نو دې د بار نور په صفات نه نو موږ په خانه کې ما سات چې دې هغه محکول باندې خلکو لاس پوري کړی دی نو دې ساتنه په تعبیر چې وخت حاکمان لوقانه کړي نه چې مذهب بدل شو خلکو نه مذهب اختیار کړي نه دین اختیار کړي د پات کې میراث لري د مطالعه ټول افغانستان دی نورستان دی دا به ساتنه وشي اوس تاسو اخري مثال وګورئ مثلا د یو څوک له مخې یو پندریش کال یا کوم بیش په بامیانو څونه نړیوال تاریخي آثار چې زمونږ حکومت له پارلمان سره لري تاسو وایئ چې تاسو مونږ نو د مرکز کې د حال د نورستان کې څال ورغلی به تخپل دین یو مقایسه وکړو نو زه یو خبره دین مخ یو خبره درځم چې دا خبره شاید تاسو ټول لیدلې به همي نو کابل ملي موزیم کې یو هغه د شوروستر د غزنی نه نوی آثار کې شو د جمهوریت دولت کې شو ستاسو میسه یې نګ د لوګر نال د کانس په دوران کې اګه نه کې شو د آی خانوم د تخار نه کشف شو نه دغه تقریبا د شوای شي اوس هغه دورین د نمایندګۍ کې هغه دوري خلک اوس پات نه دي ک تخار کې موږ هغه سر شو ګورون هغه سر استعمالون کې خلک اوسنی تخاری هغه سره بيخي پلو نشنا دي څنګه نورستان نشنا دي خپل تخاری هم د آی خانوم د خپل پوخانه تهذیب سره نشنا دي ک غزنی کې چې موږ تاسو د سلطان محمود وخت کما سر چې ګورون اوسنی غزنی هغه سره بيخي ترونه لري سره نه اما نورستان یو بیل ګلری شي ملی موزیم کې ټول زموږ آثار دي دا هغه آثار چې اوس هم خلک هغه ویاړي هغه افتخاري افتخارات لري هغه باندې اوس هم خلک متعلق دي هغه باندې خلک منګول لګولې دي فرق یې دغه شی ترغه ډېر توفیر لري نه هغه پوخانی تیر دور یو دغه دي نورستان چې دغه اوسنۍ په څلور کنټینیو کې هم دغه شی کې لباس دی یو ترکت نورستان لا شو یو کلګي هغه آثار پیدا کولې شي روسي دي دودونه دی کلتور دی هر څه ګور نورستان یو څنډه څو سپوري دغه پات دی مکمل ماو کنه دی خلکو چې پای ته ور باندې او آداب چې ګل باندې د خپل اثر خپل ساتل دي اما پات شو د نورستان باندې کار غواړم نو ما مخکې مرزو چې د زمون وخت یو یغنه مخ تورسته وو د حکومتونو داسې بیړه باندې روانو چې یا نور اولویتونه درلود دي د خلکو زیات پام نه ودی ځکه کچري احيانا کچري اوس دې د لار شته کله چې ما څو ویلو څنګه هغه پروپوزل قبول نشو هغه به بحث سیاسي کې کوم کوم چې هغه फायदा هم نه کوي نو پلاستا څو نه شو نه موږ نه شوې ده نه موږ نه مخې زیات کار شوې ده کله هغه کارونه چې مخې تازه سه جو د ما اشاره وکړو چې کوم قلم سره خپل نورستان تاریخ او د افتخارات او پخانه د ثقافت او کلتور ساتره ده هغه پاته به نور نورستان مرګ کې موږ کوم چې یعنی انصاف نه شوې
0: ډیر زیاته مننه بدر سپتا سوته بیرته راګرځو خاغله تازه یو نیک مرغه لمغ سره خاغله عبدالرحمن ترګما هم راغله ده تاسو ته خراغله ستویم خاغله عبدالرحمن تاسو د منته د نورستان د فرهنګي ارزښتونو په اړه چې دا دوه نور ملمنو قدرمنو ملمنو خاغلی تازه او خاغلی بدر مخکې پر خبرې وکړي تاسو په خپل د نورستان هغه فرهنګي تاریخي ارزښتونو کومه برخه ډیره بارزه ګڼي خاغلی تازه د نورستاني ژبه په اړه خبرې وکړي او په دې اړه به نور هم سره غږیږو. اما که تاسو د نورستاني فولکلور په اړه راته ووایئ، د نورستاني ادبیاتو، د نورستاني سندرو، د نورستاني لباس، د نورستاني خوړو ګاڼې، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا څومره ځانګړي دي او شاید د نړۍ دپاره څومره اهمیت ولري؟
4: مننه ډېر زیات لیوال صاحب تاسو ته او دغه نورو درنو مېلمنو ته، ښاغلی استاد ته او وال صاحب محترم ته. اګرچې د استاد په شتون کې موږ ته مناسبه نه ده دغسې شیان باندې وغږېږو، خو بیا هم دا چې اوس موږ دغه جامع استو ضروری ده. زه په ذات کې شاید تاسو ته به معلومه یی نه د ترېګمه تخلص کوم، د اورکوټي ژبې او اورکوټ اقلیت په نورستان کې اقلیت د نمائندگی کوم. هغه څه تاسو ویل ستاسو سوال مطابق چې نورستان دغه فرهنګ څه اهمیت لري، دا یو مهم سوال دی. په څنګ کې موږ باید په هغه باندې څه وپوهیږو چې نړیوال سره اوس چې موږ ګلوبلایزیشن ته وردننه شو، یاستو هلته خلک یو انډستري چې هغه ته موږ دغه سیاحتي انډستري وو، دغه د نړۍ خلک ځان ته هغه وخت جذبوي شاته یو یونیک شی موجود وي، یعنی د هغه لپاره یو جاذبه موجود وي. د نورستان فرهنګ په افغانستان کې یو د هغه جاذبونه ده چې کولای شي د نه تنها د افغانستان خلک بلکې د نړۍ نه خلک ځان ته را جذب کړي، په هغه صورت کې چې موږ د فرهنګ لکه څنګه چې دا فرهنګ دی په اصل کې را ژوندې کړو. نو چې زمون نورستان ته تاسو داخل شئ، یو حول دغه نوم سره زرک شان دغه لرم په دې باندې شته نوم جغرافي له حاصل ورکړ شوی دی. هلته موږ مختلف نمونه لرو او هر نوم ځانته ځانګړتیاوي لري. نو که تاسو مثلا اسما د ترګمو په باره کې پوښتنه وکړئ، هغه به کاملا د کام او کاتو او د کلشنه تفاوت ولري. نو موږ زه غواړم چې دغه شان باید خپل ځای سره اړیو وڅېړل شي. عمومي ډول سره که موږ وو نورستان کاملا په افغانستان کې یو ځانګړتیا لري، هغه د ژبې د لحاظ نه ده او که د لباس د وخې نه ده، دا ډېر لږ ساتل شوی فرهنګ دی. او دغه ساتل شوی فرهنګ د وجې نه تاسو که وګورئ دغه نقطه چې د اورکوټه نقطه ده نسبت نفوذ لرنګانه یا د جغرافیې لرنګانه، ولې ټولو توجه ورته جلبه ده، ټولو توجه. او د اهمیت ځکه ده چې اوس که افغانستان کې یو منظم حکومت وجود ولري د فرهنګ دپاره کار وکړي، نو کولای شي چې د افغانستان دپاره یو غټ د عاید سرچشمه وګرځي. نو د افغانستان د نورستان هغه پخوانی کلتور یا کول یا کوم چې اوس فعلا شتون لري د ده ساتل ډېر اړینه ده. دا چې تاسو ویئ چې مثلا د فولکلور شعر او شاعري دغه هلته به لږ شاته زه به د کوتا په دې راشم چې اول خو ساز موجوده دوم هره ژبه ځان ته خپل دغه لري. زما ژبه 2000-3000 ویونکی لري. متاسفانه وایم چې په ټول د انقلاب کې دغه تقریبا د پښتو تر تاثیر لاندې راغی. نو موږ هغه څه چې موږ درلودل یا نڅاګانې وې یا لباس و یا مثلا شعر و شاعري و، هغه لږ شانته پیکه شوي دي. نو هغوی را ژوندي کول بېرته غواړي. مننه.
0: زه چې څومره خبرې ما ولیدلې مې دي ښاغلی ترېږمه، ما په نورستان کې ناټ لیدلی دی، هغه په خپله نورستاني نڅا ده او ډېره زیاته که څه هم د پښتنو اترن ته ورته ده، مګر هغه خپل اصالت لري. زه فکر کوم چې دغه اصالتونه باید وساتل شي. راځم استاد تازه ته، له تاسو نه مننه، بېرته درته راځو. استاد تازه، ما ستاسو په آثارو کې او لطانه څنګه مخکې هغه افغانانو چې کوم آثار لیکلي دي، البته یو شمېر نړیوال کتابونه مې هم چې کتلي دي، د ژبې فرهنګ ارباب الانواع او مثلا د اسطورو او افسانو په اړه او د مادي توکو په اړه ډېر څه شته پیدا کېږي، مګر د تاریخي ځایونو یا حوزو په اړه ما لږ معلومات موندلی دي چې کومې برخې د نورستان لکه مثلا د واما باغ چې یوه حوزه شي، کیدلی شي یو وخت کې پرانیستی موزیم شي، پرانیستی موزیم په توګه معرفي شي، ما دا هم اوریدلی دی چې هغه وخت چې حمله وشو په نورستان باندې په دې یو پیړۍ او څو لسیزې پخوا، یو شمېر پخوانیو نورستانیانو ځینې آثار او خپل د خپلو ارباب الان تازه صاحب تاسو زموږ غږ اورئ ښه، لکه چې تازه صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده. ما ته یې تصویر ښکاري زمونږ قدرمن ښه ښه، دا پوښتنه دا پوښتنه به زه له بدر صاحب نه وکړم. بدر صاحب عینې پوښتنه